0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Har du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
5: Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men når jeg ser
3: deg gå hånd i hånd. Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Jærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå er det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
3: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
4: Men nå er det ferdig å gå i
5: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei It's a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. 2 dager, 4 scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

0: catchy-ling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Dette er Siri Bjerghaugen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Bjerghaugen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men når jeg ser
2: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF autoslalom I parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland sin Facebook-sida.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi i NAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men når jeg ser
3: deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. August står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hei as a Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Jærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: Her VG Nyhetene. Iran fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse, sier en rådgiver for landets øverste leder, ifølge det halvstatlige nyhetsbyrået Fars. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump avfeier at det pågår forhandlinger. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, reporter André Ødeby.
1: I et 6-sidelangt varsel sendt til Kunnskapsdepartementet skriver flere nåværende og tidligere ansatte om et arbeidsmiljø i full oppløsning, det melder Krono. De anonyme varslerne peker på ledelsen og hevder at ansatte får refs og negativ respons når de sier ifra. Direktør Sveinung Skule i Direktoratet for høyere utdanning sier de nå hyret inn eksterne fagfolk for en full gjennomgang av både organisering og arbeidsmiljøet.
0: I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokratenes senatskandidat i Florida. Hun kan bli delstatens første svarte senator hvis hun vinner mot republikaneren Ashley Moody i november. Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og tilhører venstrevinden som blåser over USA. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år i dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Viking fikk en marerittstart i Kroatia, og Dynamo Zagreb ledde 2-0. Når 10 minutter var spilt, så våkna bortelaget, som foranledningen spilte i de nye Europadraktene, anført av unge Tobias Moy fra Sola, assisterte midtbanespilleren 2 skåringer for Viking, en passning til Peter Kristiansen og en passning til Zlatko Tripic, som begge førte til mål. Dette var før pause. Det endte også 2-2, et godt utgangspunkt for Viking foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag. Neste uke. I fjor sommer strømmet skuelystene til flyplassen når en Boeing 747-400-maskin fra amerikanske National Airlines ankom Sola drøyt et år senere, fredag. En ny jumbojet ventet på vei til Stavanger Lufthavn Sola. En Boeing 747-400F fra Air Atlanta ventet å lande klokka 12.55 etter å ha kommet fra Dubai. Flyet en fraktmaskin. Lufthavndirektøren etter Sigmundstad bekreftet til Stavanger Aftenblad at maskinen kommer og ber skuelystene om å respektere skilting og trafikkregler. I fjor skapte en tilsvarende jumbojetlanding kaos på veiene rundt flyplassen. Og en sivil politipatrulje fra Egersund politistasjon gjennomførte i natt en kontroll på E39 i Bjerkreim. To førere fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 121 km i timen i 80-sonen. Her mistet ledsageren førerkortet, ettersom fører selv var under øvelseskjøring. Enkelte regnbyger i indre strøk og lengst sør, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær i dag, med muligheter for sol og fint vær. Ellers vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag nordvestlig bris. 10-11 grader i morgentimene, stigende ut i formiddagen, makstemperatur spått opp i 18 grader.

Bryan Adams setter i gang morgenshowet onsdagsmorgen 19. august. Have you ever really loved a woman? Synger Bryan Adams fra Canada. Bryan Adams, så fint ifra Canada. God onsdagsmorgen, enten du trøtt og har lite timer søvn, litt sånn som meg, var på såg Champions League fotball, og det veldig, veldig sykt og gøy og vilt og alt, hvis Viken kan komme seg i Champions League ligaspill, det eller vilt, en ting millioner av penger som de vil få, men det også en ekstrem mulighet for unge fotballspillere, gutter og jenter i Rogaland til å se Champions League fotball i fylket vårt. Det ikke hver dag, jeg kan ikke huske sist. Det har vært noen playoff-kamper, og det har vært noen ganger der det har vært mulighet til å se Champions League i Trondheim på Lerkendal eller på Aspmyra i Bodø, men nå for første gang på denne siden av landet, holdt jeg på seg, i Rogaland. Hvis Viking vinner mot Dinamo Zagreb neste onsdag, så har vi muligheten å se om det Erling Braut Haaland som har trukket sitt i PSG med Dembélé og så videre, eller kanskje Real Madrid med Kylian Mbappé kommer på besøk til Lyse Arena. Det ikke utenkeligt. Og for en team elev i Viking. Men det som dumt med Champions League at kampene går så sent. Det jo klokka jo 11 når kampene ferdige. Det sent for meg i hvert fall. Så litt trøtt i dag, men det skal vi tåle, for det var en fantastisk fotballkamp. I går, Vikingen lå under 2-0 etter 10 spilte minutter, og så snudde de det til 2-2 før pause. Og så endte det 2-2, som igjen gjør at det et veldig godt utgangspunkt for en returoppgjøret på Lyse Arena neste onsdag. Det skal vi snakke mer om i dag. Vi skal også få besøk ifra Kenneth Bjerga og Andreas Onarheim. Vi skal snakke om Storøy Country Festival. Og vi skal få besøk ifra Gjergårdsfestival med Jan Gunnar Harald Seid. Så det noen ting vi skal innom i dag. Aller først skal du få musikk av James Blunt, som setter i gang morgenshowet og din onsdagsmorning med I Really Want You, 10 minutter over 6. God morgen!

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.

0: Og god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland sin Facebook-side.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjektor som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.
2: Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Dette sier jeg på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

Anderson i morgenshowet med Ghost. Vi skal sende her til Storhaug Countryfest. Der det snakkes om Sputnik, cowboyer, hester, grilling og hva annet. Høyballer, Countryfesten Storhaug Tau scene. Nå I helga, fredag og lørdag med forbesøk fra Kenneth Bjerge og Andreas Onarheim som skal spille med strenge blokk på festival. Mer om det skal du få etter hvert. Ellers I trafikken der flyter det tålegt. Øggene med forsinkelser, ja, ingen store forsinkelser enda egentlig, og ganske fin flyt for de fleste. Tar mange med oss melding fra politiet. Det var altså sivilpolitiet fra Egersund som gjennomførte trafikkontroll sør for Vikeså. I natt en ung sjåfør fikk sin ATV avskiltet på grunn av trimming. I tillegg ble to førerkortbeslag lagt det høyeste. Det var altså 121 km I timen I 80-sonen. Og det var ikke selve føreren som mistet førerkortet, mer om det. I nyheten ellers håper du at det finnes der på dagen og klar for nye tag. Enten du har vært vågen og sett fotballkamp I går kveld eller ei viking som spilte Champions League. Det var sent altså disse her ni kampene. Jeg synes jeg alt for sent og det kan fort bli at det blir en vanlig onsdag eller tirsdag onsdag for oss. For viking de fikk et veldig godt utgangspunkt og de kan fort klare å komme seg inn. Til selveste Champions League. Det hadde vært spinnvilt, hadde det ikke.

0: Viking fikk en marerittstart i Kroatia, og Dynamo Zagreb ledet 2-0 når 10 minutter var spilt. Så våkna bortelaget, som foranledningen spilte i de nye Europadraktene, anført av unge Tobias Moy fra Sola, assisterte midtbanespilleren 2 skåringer for Viking, en passning til Peter Kristiansen og en passning til Zlatko Tripic, som begge førte til mål. Dette var før pause, det endte også 2-2, et godt utgangspunkt for Viking foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. I fjor sommer strømmet skuelystene til flyplassen når en Boeing 747-400-maskin fra amerikanske National Airlines ankom Sola drøyt et år senere, fredag. Er en ny jumbojet ventet på vei til Stavanger Lufthavn Sola. En Boeing 747-400F fra Air Atlanta er ventet å lande klokka 12.55 etter å ha kommet fra Dubai. Flyet er en fraktmaskin. Lufthavndirektøren etter Sigmundstad bekreftet til Stavanger Aftenblad at maskinen kommer og ber skuelystene om å respektere skilting og trafikkregler. I fjor skapte en tilsvarende jumbojet-landing kaos på veiene rundt flyplassen. Og en sivil politipatrulje fra Egersund politistasjon gjennomførte i natt en kontroll på E39 i Bjerkreim. 2 førere fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 121 km i timen i 80-sonen. Her mistet ledsageren førerkortet ettersom fører selv var under øvelseskjøring. Enkelte regnbyger i indre strøk og lengst sør, ellers stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær i dag, med muligheter for sol og fint vær. Ellers vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag nordvestlig bris. 10-11 grader i morgentimene, stigende ute på formiddagen. Makstemperatur spått opp i 18 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Fin flyt i trafikken for de fleste, ser det ut som. Det ser ikke ut til å ha vært noen avvik eller spesielle hendelser i trafikken, og så de liksom skal forsinke onsdagsrøsje. Eller meg som venter på morgenrøsje denne onsdagen her, det vil ikke røsje helt til ennå. Det ser ut til å flyte veldig fint for de aller fleste. Igjen, ingen spesielle avvik eller forsinkelser som skaper uforutsette forsinkelser før morgenrøsje starter denne onsdagen.
1: Dette er morgenshowet.
0: Countryfestivalen, store countryfest. Vi skal til sporten etter hvert, snakke mer om Champions League, for i kveld er det et annet norsk lag som skal i aksjon.
2: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Sunnebo og Emma Steinbakken med lommeringe.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
0: Viking slutter en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minuttene av kampen, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge målene assistert av unge Tobias Moi fra Sola. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon for en returoppgjør hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første CL-deltagelse siden 1992. I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nijmegen I Nederland. Så til Bayern München-stjerner Jamal Musiala som avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under en treningskamp mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget I mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver I et brev gjengitt av Sky at hendelsen rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Elise Klaveness sitter I UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Spanias landslagskaptein Rodri klar for Barcelona. Det bekrefter klubben I sine mediekanaler. 30-åringen forlater Man City, der han vant både Premier League og Champions League og ble kåret til VMs beste spiller når Spania løftet pokalen I juli. Han var inne I sitt siste kontraktsår hos City.

Jagger eller Moves Like Trippic, som vi fikk se på Champions League fotballbanen i går. For opphenting av Viking, men den starten, den var alt annet enn dårlig. De kan gå alle veier neste onsdag på Lyse Arena. Vi skal etter hvert nå til det som skjer i helga. Store countryfest. Det både høyballer, kopperhatter og hester på Tau Scene i helga. Mer om det om ikke så veldig lenge.

Har du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Her VG Nyhetene. I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokraternes senatskandidat I Florida.
1: Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av ICE. Hun også en uttalt motstander av Israels krigføring I Gaza. Nixon kan bli delstatens første svarte senator dersom hun vinner mot republikaneren Ashley Moody I november.
0: Reporter André Ødeby. Iran fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse, sier en rådgiver for landets øverste leder. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump avfeier at det pågår forhandlinger. Halvparten av de ansatte I samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. I et varsel meldes det om et arbeidsmiljø I full oppløsning, skriver Krono. Nå skal eksterne fagfolk gå gjennom organiseringen. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 53 år I dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag I Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får alltid på VG.
2: Viking fikk en marerittstart I Kroatia, og Dynamo Zagreb leder 2-0. Når 10 minutter var spilt, så våkna bortelaget, som foranledningen spilte I de nye Europadraktene, anført av unge Tobias Moy fra Sola, assisterte midtbanespilleren 2 skåringer for Viking, en passning til Peter Kristiansen og en passning til Zlatko Tripic, som begge førte til mål. Dette var før pause, det endte også 2-2, et godt utgangspunkt for Viking foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. I fjor sommer strømmet skuelystene til flyplassen når en Boeing 747-400-maskin fra amerikanske National Airlines ankom Sola, drøyt et år senere, fredag. En ny jumbojet ventet på vei til Stavanger Lufthavn Sola. En Boeing 747-400F fra Air Atlanta ventet å lande klokka 12.55 etter å ha kommet fra Dubai. Flyet en fraktmaskin. Lufthavndirektøren etter Sigmundstad bekreftet til Stavanger Aftenblad at maskinen kommer og ber skuelystene om å respektere skilting og trafikkregler. I fjor skapte en tilsvarende jumbojetlanding kaos på veiene rundt flyplassen. Og en sivil politipatrulje fra Egersund politistasjon gjennomførte I natt en kontroll på E39 I Bjerkreim. To førere fikk førerkortet beslaglagt. Dette var kjørt for fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 121 km I timen I 80-sonen. Her mistet ledsageren førerkortet, ettersom fører selv var under øvelseskjøring. Enkelte regnbyger I indre strøk og lengst sør, ellers stort sett skya eller delvis skya oppholdsvær I dag, med muligheter for sol og fint vær. Ellers vil det blåse skiftende bris fra I ettermiddag nordvestlig bris. 10-11 grader I morgentimene, stigende ut I formiddagen. Maks temperatur spått opp I 18 grader.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.
2: 4 minutter på 7, onsdagsmorning, 19. august, skiftende skydekke, men også fine lange perioder med sol, og delvis ganske fint på himmelen også. Ute I trafikken, der flytter det fint, selv om det økende med forsinkelser, så skal vi straks få besøk fra Kenneth og Andreas, mer om det etter I dag.

0: Nå I helga blir Storhaug til Nashville, da blir det litt snev av hestalokk, det blir høyballer og ikke minst line dance og mye bra musikk når Storhaug Country Festival arrangeres på Tau scene. Vi har fått storfintbesøk både fra arrangør Kenneth Bjerga, men også fra en som skal stå på scenen og spille litt country, Andreas Onarheim fra Strengeplukk, eller det innenfor countryen Strengeplukk? Det jo bluegrass, det ikke det?
1: Definitivt, det ja. Grein på country treet.
0: Mandolin, det vel som skapt for litt gammelt country?
1: Ja, det mandolin og banjo og kontrabass, ja. Og det den akustiske countryen.
0: Du, dere skriver det fint på Tau scene sin hjemmeside, dere kan hette lukten av, eller et snev av hestalukt og høyballer og, og grilling, ikke minst, hvordan går det med forberedelsene?
2: Ja, jeg synes du oppsummerer det ganske godt, jeg. Nei, det jo, det klart når du skal lage en kontrafestival, så må du sette litt rammer, og det gammelt bryggeri, og Da det jo litt sånn at hest et naturlig element, og grill ikke minst, lukter litt os ute på tunet, og da det ingenting som bedre enn å matche litt med kontramusikken, altså.
0: Men dere hadde jo dette her I fjor, og hvordan går det å ha country og western egentlig på Stavanger Øst på Tau scene?
2: Nei, det egentlig hånd I handske, spesielt med tanke på at vi I Stavanger Øst, og vi jo flinke til å by opp til dans, og vi flinke til å by opp til alternative ting, og så det litt gøy å gjøre det sånn kommersie ting også, som fotball-VM som vi gjorde tidligere, og countryfest ikke minst, så treffer det seg greia brett også, det treffer de yngre, som liksom helt I starten av det å være nysgjerrig på musikk, og så treffer det også de eldre og alt I midten, så mye av publikummet som kommer til oss, det er fryktelig spredt, altså. Det enda gøyere da når vi byr opp til dans og spiller opp bare.
0: Årets scener, hvor skal countryfestivalen være?
2: Nei, for vi skulle jo både være ute og inne I år, og så fant vi ut av, vet du, nei, farsikken, vi på Vestlandet, og værguden jo aldri snille med oss. Så for å helgradere oss, så ble det inne I maskinhallen, oppe på loftet, så oppe på et cowboyloft I stedet for Vrude, det tror jeg egentlig mye bedre for oss alle.
0: Mm. Hvordan ser det ut da? Hvordan blir året senere forvandlet?
2: Nei, altså, det musikken som forvandler det, vil jeg si da, heller enn høyballer og den type ting. Og så jeg liksom tau rammene for en sånn festival som vi trenger egentlig ikke gjøre så mye. Det ser litt cowboy ut på tau allerede. Så det jo folk og liksom lukter og musikken som på en måte setter kontrastemningen da, det må jeg jo ikke si.
0: Vi må snakke mer om både hvem og hva, men Andreas Strengeplukk, dere skal spille, hva låter skal dere presentere?
1: Vi spiller jo egen musikk da, det jo bluegrass dette her, eller blågrass som vi sier da, fordi at vi synger jo på dialekt på både sognamål og bodøværing blant annet, så vi spiller egen musikk, men det klart det en countryfestival, så vi skal ha et segment med skikkelig amerikansk bluegrass, og dette her jo et band som har satt seg veldig inn I den tradisjonen, så da hører det også hjemme på en countryfestival.
0: Du har jo vært her og spilt og sunget, vi har jo hørt fra dere tidligere, men det noen andre fra Listo I år der du gleder deg ekstra til å være på tilskuerplassen og ikke på scenen?
1: Ja, det det. Altså, Malin Petersen fantastisk bra. Og så har du kanskje på denne her bygda country-siden, så har du jo Knivblad, som relativt nytt band, som jeg synes har nailet den låtskrivingen der, da. Så det jo veldig artig.
0: Du sa det vel litt fint, Kenneth. Sorry, Andreas, men du, altså Du når veldig mange generasjoner, og det virker som at country skikkelig vinner I en knivblad. Kapteinen jo ikke han fra Revheim, og jo så langt ifra country som man egentlig kan være, men så begynner han å komme ja. Med beltespenn og kopper I hatt og nå lagt dette knivblad countrybandet.
1: Ja, og han jo et eksempel på dette her, som jeg synes jeg ser mye mer og mer av egentlig på countryfestivalene rundt I landet, da, at den norske versjonen av countryfestival liksom en festival der byassen kan komme og være cowboy for en dag, liksom, og det jeg synes jeg bare kjempefint, så at porten vi eller høy eller hva det heter. Ja. Mm. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler, we were both too tired to sleep. So we took turns of staring

0: som alltid på sandnesulf.no.
1: Dette er Siri på Gjærhaugen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som fyller med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Gjærhaugen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden? Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Har du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Hvem andre som kommer, Kenneth? Det jo fredag og lørdag nå i helg og det andre høydepunktet vi kan gjette oss
1: til. Jeg vil jo absolutt trekke frem Knivblad som en av de som virkelig kommer til å være drivende, men så finnes det også andre typer artister som Seb Ottesen, en fyr fra Trøndelag som fryktelig god låtskriver og som en drivende musiker. Så har du også en sånn legende i Sputnik. I fjor hadde vi Bjørn Haaland, i år har vi dratt til Drangedal og fått Sputnik ut av sitt element og inn i Stavanger Øst mange år siden han spilte her sist. Du er kjent for å selge truser og være raus på å by opp på hjemmebane. Nå skal han liksom innta tau, det blir grela kjekt. Så er det jo utlå, det er cowboyfrokost, det er en hel rekke artister som jeg tror kommer til å gjøre seg veldig, veldig godt over en to dagers festival.
0: I tillegg til veldig mye bra musikk, så er det også noe for de små på lørdagen, Storhaug Country Fest Junior.
1: Stemmer det, og altså, vi må jo rekruttere og starte tidlig med det, så vi har en barnefestival på lørdagen som gjør at det er både cowboyfrokost og du, Andreas, med bandet Banjo og
2: ja. Love. Ja, altså, snakker du? Ja, med Banjo og Lovefest, ja. Stemmer det.
0: Ja, da, vi har... Hva er det for noe?
2: Nei, det er jo da Strengeplukk-karene da, som gjør et konsept for barna, der vi i tillegg til å spille musikken også snakker litt om de forskjellige instrumenter og slike ting da. Det er jo alltid spennende for deg å høre om dette her som de kanskje ikke har hørt og sett så mye før. Så vi har gjort litt sånne barneforestillinger på skoler og sånne ting tidligere, så det blir kjekt.
0: Kult.
1: Det var bra. Og så er det gratis.
0: Og det er gratis.
1: Det er gratis. For kids er det gratis.
0: Hva tid starter det på lørdag? For de små.
1: Nå spør du godt. Nå er jeg dårlig forberedt.
3: Inn på nettsiden.
1: Det er på dagen, ja. Så er det sånn. Ja.
0: En annen ting som sikkert veldig mange gleder seg til, kanskje noen, altså jeg ser for meg et par, så er det kanskje den ene siden som har veldig lyst til å dra med den andre til dette her, men det er line dance kurs. Så er det sikkert noen som har svelget kameler og bare godkjenne at det er ok, jeg får bli med partneren min på dette her, men det er noe som slår an.
1: Ja, vet du hva, i fjor så var det helt vanvittig. Det var nok overraskende mange menn som har vært interessert i å holde på med line dance. Det er veldig sosialt, og så lærer du ganske kjapt de stegene, og så kan du ta steg og mer rett ut på dansegolvet etterpå. Ja. Når det er Knivblad eller Andreas som setter i gang med tonene sine, så akkurat det der, det er en innertier.
0: Har du opplevd det på Strengeplokk-konserter, folk som line danser?
2: Ja, det har jeg absolutt. Det vi sier på de av låtene, så ikke går for fort.
0: Ja.
2: For bluegrass er ganske, det går rimelig kjapt, så det kan bli litt vanskelig å stokke bein i. Ja. Men det hører absolutt hjemme, ja. Så det, og line dance er jo, ja, som du sier, det er ekstremt sosialt. Det er kanskje en av de mest sosiale formene for dans som finnes.
0: Jeg skal ikke si det, vi har en på feriene der det er alle i rommet, altså det, jeg har vært med på en dans der det var 50 stykk, og liksom arm i arm, og så danser du i 30 minutter. Så ja, det er godt sleten av det, men det var sosialt det også.
2: Ja, ikke sant.
0: Vi gleder oss, det blir altså Country Junior, Storhaug Country Junior Fest, eller Fest Junior, for de små som er gratis arrangement. Det blir line dance kurs, det blir mye bra musikk, det blir mat. Ja, maten må vi snakke om.
1: Vi har fått en hoka pizza,
0: ja,
1: fra Søren fra Bryne, og det synes vi er fryktelig gøy. Så hun kommer med, hun står jo vanligvis på Bryne torg, så vidt jeg vet. Kommer Susan inn i Stavanger Øst, serverer pizza både stykkevis og helt. Brøl kommer med svinanakke, og så er det fortøy med chili con carne, så det er ingen som skal gå sultne på festival hos oss. Så her får han fulgt på både organe, mage og hoved, og dette blir bra.
0: Jeg gleder oss. Hvor får vi tag i billetter til fredagen og lørdagen?
1: Du kan kjøpe det på storhaugcountryfest.no, eller på Tau sine hjemmesider også. Så her kan du velge seg dag, eller kan kjøpe pass, som funker til hele helgen.
0: Hjertelig, tusen takk for besøket. Lykke til i helgen.
1: Takk. Takk.
0: Viking fikk en marerittstart i Kroatia, og Dynamo Zagreb leder 2-0. Når 10 minutter var spilt, så våkna bortelaget, som foranledningen spilte i de nye Europadraktene. Anført av unge Tobias Moy fra Sola, assisterte midtbanespilleren 2 skåringer for Viking. En passning til Peter Kristiansen, og en passning til Zlatko Tripic, som begge førte til mål. Dette var før pause. Det endte også 2-2. Et godt utgangspunkt for Viking foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. I fjor sommer strømmet skuelystene til flyplassen når en Boeing 747-400-maskin fra amerikanske National Airlines ankom Sola, drøyt et år senere, fredag. En ny jumbojet ventet på vei til Stavanger Lufthavn Sola. En Boeing 747-400F fra Air Atlanta ventet å lande klokka 12.55 etter å ha kommet fra Dubai. Flyet en fraktmaskin. Lufthavndirektøren etter Sigmundstad bekreftet til Stavanger Aftenblad at maskinen kommer og ber skuelystene om å respektere skilting og trafikkregler. I fjor skapte en tilsvarende jumbojet-landing kaos på veiene rundt flyplassen. Og en sivil politipatrulje fra Egersund politistasjon gjennomførte i natt en kontroll på E39 i Bjerkreim. To førere fikk førerkortet beslaglagt. Dette var kjørt for fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 121 km i timen i 80-sonen. Her mistet ledsageren førerkortet ettersom fører selv var under øvelseskjøring. Enkelte regnbyger i indre strøk og lengst sør, ellers stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær i dag, med muligheter for sol og fint vær. Ellers vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag nordvestlig bris. 10-11 grader i morgentimene, stigende ut på formiddagen. Makstemperatur spått opp i 18 grader.
3: Morgenshowet, hver dag mellom 6 og 10.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slutter en marerittstart til 2-2 borte mot Dinamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minuttene av kampen, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge målene assistert av unge Tobias Moi fra Sola. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjør hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første CL-deltagelse siden 1992. I kveld skal Bodø/Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nijmegen I Nederland. Så til Bayern München-stjerner Jamal Musiala som avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under en treningskamp mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget I mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver I et brev gjengitt av Sky at hendelsen rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Elise Klaveness sitter I UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Spanias landslagskaptein Rodri klar for Barcelona. Det bekrefter klubben I sine mediekanaler. 30-åringen forlater Man City, der han vant både Premier League og Champions League og ble kåret til VMs beste spiller når Spania løftet pokalen I juli. Han var inne I sitt siste kontraktsår hos City.

0: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi NAF Autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

0: Her VG-nyhetene. Ansatte I Kongsberg-gruppen som bidrar til rekruttering kan få en bonus på 30 000 kroner.
1: Hittil I år har et tosiffret antall ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere I år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder, som klima og bærekraft.
0: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. USA og Kanada har inngått en avtale I sluttinnspurten av forhandlingene, og dermed settes den planlagte tollen på 50% mot Kanada på pause I 3 dager. Ifølge Kanadas statsminister gjenstår det viktige arbeidet I forhandlingene. Høyre får 15,3% på en ny måling, det den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP fortsatt klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
2: Viking fikk en marerittstart I Kroatia, og Dynamo Zagreb ledet 2-0. Når 10 minutter var spilt, så våkna bortelaget, som foranledningen spilte I de nye Europadraktene. Anført av unge Tobias Moy fra Sola, assisterte midtbanespilleren 2 skåringer for Viking. En passning til Peter Kristiansen, og en passning til Zlatko Tripic, som begge førte til mål. Dette var før pause. Det endte også 2-2. Et godt utgangspunkt for Viking foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. I fjor sommer strømmet skuelystene til flyplassen når en Boeing 747-400-maskin fra amerikanske National Airlines ankom Sola drøyt et år senere, fredag. En ny jumbojet ventet på vei til Stavanger Lufthavn Sola. En Boeing 747-400F fra Air Atlanta ventet å lande klokka 12.55 etter å ha kommet fra Dubai. Flyet en fraktmaskin. Lufthavndirektøren etter Sigmundstad bekreftet til Stavanger Aftenblad at maskinen kommer og ber skuelystene om å respektere skilting og trafikkregler. I fjor skapte en tilsvarende jumbojetlanding kaos på veiene rundt flyplassen. Og en sivil politipatrulje fra Egersund politistasjon gjennomførte I natt en kontroll på E39 I Bjerkreim. 2 førere fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 121 km I timen I 80-sonen. Her mistet ledsageren førerkortet, ettersom fører selv var under øvelseskjøring. Enkelte regnbyger I indre strøk og lengst sør, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag, med muligheter for sol og fint vær. Ellers vil det blåse skiftende bris fra I ettermiddag nordvestlig bris. 10-11 grader I morgentimene, stigende ute på formiddagen. Maks temperatur spått opp I 18 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute I trafikken på vei til jobb og på vei til skole igjen, som tilfelle for veldig mange etter både ferie og planleggingsdag og det som så ser det ut til å være ok fly. Det forsinkelser økende også, sånn. E39 særlig forbi Solbakken og Ullandhaug I sørgående retning fra Stavanger til Sandnes. Det skal gi seg et godt stykke etter det nye sykehuset. Så det ut til å være de vante forsinkelsene med hinnesvingene, de også øgene, og som vanlig forbi Stangeland Sandved 39 nordgående retning der øgene med forsinkelser nå. Ellers det ikke meldt om andre spesielle eller uventet avvik I trafikken.
4: Dette morgenshowet.
3: Morgenshowet

0: onsdags morgen vært fin den, og det skal stort sett være skiftende skydekke, men med de fine periodene med sol. Vi vil få i dag 19. har det blitt i dag, 19. august, og tidligere dag hørte du fra Stora Countryfest med Kenneth Bjerga. Nå skal vi til noe annet. Det kan vi også kjapt ta med oss i trafikken at det er vanlige forsinkelser, men ingen avvik eller andre spesielle ting som har skapt ekstra forsinkelser på vei til jobb i dag. Vi skal nå til noe annet, for i helga, da er det klart for en av landets aller største kristne festivaler når Gjærgårdsfestivalen er i gang, og det er året før jubileet. Vi har fått et storfint besøk i studio igjen, og blitt en slags tradisjon nå. Jan Gunnar Harald, sier god morgen.
1: Ja, utrolig hyggelig å være her igjen. Herlig altså. Det kjenner at det nærmer seg når jeg kommer hit.
0: Ja, og det gjør jo det. Fredag, lørdag og søndag. Hvor mange besøkende tar en av landets største kristne festivaler?
1: Altså, i løpet av helgen så hadde vi i fjor cirka 4000 besøkende, så det er ganske bra.
0: Det er mye.
1: Vi har plass til flere, så det er jo gøy at altså, vi er utendørs, så det er ganske... Vi klarer å presse oss sammen enda mer hvis de må, men rundt 4000, det er ganske bra det.
0: Og hvis det er en av landets største kristne festivaler, så regner jeg med dere har en avtale og kanskje fikse været, at været på plass når du er utendørs.
1: Ja, vet du hva, vi regner med regn, og så blir alt annet en bonus. Ja, vi tåler av det. Men det ser lovende ut. Så vi har hatt mye verre værarsel enn det vi har nå, så det er vi happy med.
0: Du, Gjærgårds festival for eventuelle nye besøkende, hvor er han?
1: Vi arrangerer i Klepp. Hvis du vet hvor Gjærhagen er, så er du veldig nærme. Det er egentlig rett på andre siden av rundkjøringa. Så er det en park som heter Kleppelunden, eller Kleppeloen for lokale. Utrolig fin park som ligger i en sånn dalform, som er ganske sjeldent her ute på Gjæren, så det ligger ganske lunt alltid. Så der holder vi til.
0: Og programmet for fredag, lørdag og søndag, hva kan vi glede oss til?
1: Ja, det er mye forskjellig som skjer. Vi starter jo på fredagen med en konfirmant-happening der vi inviterer alle konfirmantgrupper i hele regionen egentlig. Da kommer det busser fra Bømlo i nord og nedover mot Ålgård i sør på en måte. Så da har vi 1000 pers som kommer bussene inn. Da er det en gruppe som heter LZ7 fra England som skal ha konsert for de. De har vært hos oss før. De er superenergisk EDM-gruppe. Denne vinteren her så turnerte de sammen med Jason Derulo i Europa, blant annet i Unity Arena i Oslo. Så de er veldig bra. Gleder oss til dem. De skal spille både fredag og lørdag. Og så på lørdagen ja, så er det den tradisjonelle festivaldagen fra 1 om morgenen til 11 på kvelden. Da er det opplegg for familiene på morgenen, med familiemøte, med hoppeslott, aktivitetspark, matsalg og konserter utover. På konsertlista i år så har vi West Soul Teens, det er jo lokalt, det er jo en 50 tweens fra området her som synger og styrer på. Det blir veldig bra. Og så er det, etter det så har vi en gruppe som heter Lindy fra Sverige. Det er den søskenbarnet til Lisa Børre, for de som vet hvem det er. De har vært hos oss før, har tatt helt av egentlig, og har blitt nominert til Dove Awards i USA i år, og også de har 500,000 streams i måneden på en måte, så de har tatt helt av egentlig. Så jeg er veldig glad for at vi får det før de skal videre til USA. Og så etter der så er det, nå må jeg bare tenke, da er det LZ7 som kommer tilbake på kvelden.
0: Jeg synes du imponerer veldig nå, men husk
1: at du har mye detaljer, vet du, det er mye som skjer.
0: Ja, det må man si til lytteren, for dette er jo radio som vi ser ikke, men du har ingen jukselapp her, jeg sitter bare imponert.
1: Litt rett på bare da også. Nei, så det er det, og så på kvelden så avslutter vi med noe som veldig mange gleder seg til, og det er den eneste konserten som blir holdt av de i år, og det er David André Østby, Vetle Jaransen og Thomas og Caroline Netland. Netland er jo her fra Sandnes, og de skal ha sin eneste konsert i år. De hadde konsert i Oslo Konserthus utsolgt for et par år siden, og vært en stor hit etter det.
0: Hvordan har dere fått tag i de? Hvordan har dere fått den?
1: Vi kjenner de litt fra før, de har vært hos oss i forskjellige konstellasjoner før, og hadde lyst til å få det til i år, så det er veldig gøy. Og det er mange som reiser ganske langt for å få med seg, så det er veldig gøy.
0: Så det er mye å glede seg til musikalsk også, og så var det litt inn på det hva de unge kan gjøre, men hvis det er en familie som sitter i bilen nå på vei til skolen, igjen kanskje etter noen trøtte planleggingsdager, hvorfor skal nettopp den familien komme til Klepp i helga da generelt?
1: Ja, nei, altså jeg tenker at det vi prøver er å ha en ha en litt sånn lavterskelfestival, litt sånn lettbeint, billig pris, altså du kommer inn for et par hundre kroner, og da det gratis aktivitetspark og sånn, betaler mat selv, men ok. Og det skal være trygt, og det skal være greit, for altså, noe av det som unikt for oss, det at vi har jo, det jo rusfrihet, ikke sant, sånn at du har ungdom, voksne, barn og unge i samme mølje foran scenen, som har like gøy. Og det ganske unikt egentlig å få oppleve for barn og unge det å kunne gå på en konsert med full trøkk og pyro og alt som hører med, og at det trygt og gøy og givende. Så det, nei, så det veldig gøy. Så jeg tror det at de som har vært hos oss, de kommer igjen. Så det gøy.
0: Kleppelønnen, altså hvor parkerer vi best for festival?
1: Ja, altså det er jo en del parkeringsmuligheter på Klepp. Heldigvis en av de få kommuner som har gratis parkering. Det er vi glad for. Nå har Gjærhagen blitt veldig populær, så det kan være litt utfordrende å parkere der. Så derfor så har vi satt opp shuttlebuss fra Klepp stasjon, som går via Klepphallen, sånn som man kan også parkere der, som er gratis, som går stort sett hele lørdagen. Så det hjelper litt.
0: Mm, veldig. Mm-hmm. Og berette hvorfor vi tager de. Jeg vet at du kan også kjøpe i døra.
1: Du kan kjøpe i døra, men det vil anbefale å enten gå inn på vår hjemmeside, gjergars.no, eller på søke opp på check-in eller Facebook. Eller. Ja.
0: Gjemmer deg, Jan-Gunnar. Siste ord, eller bare å glede seg til helga?
1: Bare å gire seg. Jeg hadde ting jeg glemte å si, men jeg tror det holder. Jeg tror det blir bra og vel møtt.
0: Siste, det var altså startet klokka ett. På, altså lørdagen startet klokka 1 helt til 11, og søndag til startet det?
1: Det startet også 11, eller ikke også, det startet 11, med fellesgudstjeneste og en konsert med Markus Ekteberg. Og da det gratis hele dagen, da det bare kommer.
0: Tusen takk for besøket, og lykke til i helga.
1: Bare hyggelig, takk.

kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
1: Morgenrøsje er godt i gang. Det er fortsatt forsinkelser, særlig D39 sørgående retning fra Stavanger forbi Ullandehaug, men også nordgående retning forbi Sandnes. Da var vi med oss fra politiet som klokka 8 meldte om trafikkuhell på Strømsbrua. En kvinne ble påkjørt av en bil mens hun gikk til fots ved Strømsbrua i Stavanger. Hun ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk. Det melder operasjonsleder Helene Rygg-Ims. Patruljen er i kontakt med bilfører på stedet.

fem minutter på halv ni tilbake til skolen for flere som har hatt både sommerferie og planleggingsdager. For andre så er det tilbake til skolen igjen, og vi er godt i gang med nye rutiner og nye uker. Men for alle håpefulle som skal på skolen for aller første gang etter planleggingsdag og ferie, lykke til når skolen snart ringer inn. Ute i trafikken, en ung dame ble klokka 8 påkjørt av en bil mens hun gikk til fots ved Strømsbrua i Stavanger. Dama ble kjørt av sine foreldre til legevakt for sjekk. Patruljen i kontakt med bilfører på stedet melder politiet. Han var med oss politiet som tidligere dag meldte om innbrudd. Det var litt lenger nord. Det har vært meldt om tidligere maritim skole i Haugesund, der det har blitt meldt om innbrudd på skolen. Eller så ut i trafikken nå. Det er fortsatt morgenrush på vei til jobb. Begynner å minke med forsinkelser i nordgående retning forbi Sandnes, mens det i sørgående retning fortsatt kan ha forsinkelser. Egentlig rundt Mosevatn og Skankehorn og forbi det nye sykehuset. Takk til Jan Gunnar. Jærgårdsfestivalen nå i helga, det er på Kleppelund. Samtidig i helga Storhaug Countryfest, som Kenneth Bjerga snakket om tidligere i dag. Nå er det på Tau scene, der det er countryfestival fredag og lørdag. To romantic, she said you're dancing in the movies. I almost started to believe her. Then I saw you and I knew.

0: Viking fikk en marerittstart i Kroatia, og Dynamo Zagreb ledet 2-0 når 10 minutter var spilt, så våkna bortelaget, som foranledningen spilte i de nye Europadraktene, anført av unge Tobias Moy fra Sola, assisterte midtbanespilleren 2 skåringer for Viking, en passning til Peter Kristiansen og en passning til Zlatko Tripic, som begge førte til mål. Dette var før pause, det endte også 2-2, et godt utgangspunkt for Viking foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. I fjor sommer strømmet skuelystene til flyplassen når en Boeing 747-400-maskin fra amerikanske National Airlines ankom Sola, drøyt et år senere, fredag, er en ny jumbojet ventet på vei til Stavanger Lufthavn Sola. En Boeing 747-400F fra Air Atlanta er ventet å lande klokka 12.55 etter å ha kommet fra Dubai. Flyet en fraktmaskin. Lufthavndirektøren Etter Sigmundstad bekreftet til Stavanger Aftenblad at maskinen kommer og ber skuelystene om å respektere skilting og trafikkregler. I fjor skapte en tilsvarende jumbojetlanding kaos på veiene rundt flyplassen. Og en sivil politipatrulje fra Egersund politistasjon gjennomførte i natt en kontroll på E39 i Bjerkreim. To førere fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt for fort. Den høyeste hastigheten som ble målt var 121 km i timen i 80-sonen. Her mistet ledsageren førerkortet, ettersom fører selv var under øvelseskjøring. Enkelte regnbyger i indre strøk og lengst sør, ellers stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær i dag, med muligheter for sol og fint vær. Ellers vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag nordvestlig bris. 10-11 grader i morgentimene, stigende ut i formiddagen, makstemperatur spått opp i 18 grader.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Har du kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking snutte en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minuttene av kampen, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge målene assistert av unge Tobias Moi fra Sola. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjør hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første CL-deltagelse siden 1992. I kveld skal Bodø/Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nijmegen I Nederland. Så til Bayern München-stjerner Jamal Musiala, som avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko, og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under en treningskamp mot Heidenheim, der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget I mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver I et brev gjengitt av Sky at hendelsen rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Elise Klaveness sitter I UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Spanias landslagskaptein Rodri klar for Barcelona. Det bekrefter klubben I sine mediekanaler. 30-åringen forlater Man City, der han vant både Premier League og Champions League og ble kåret til VMs beste spiller når Spania løftet pokalen I juli. Han var inne I sitt siste kontraktsår hos City.

melder vi også ifra politiet, som tidligere dag meldte om en ung kvinne som klokka 8 ble påkjørt av en bil mens hun gikk til fots ved Strømsbro i Stavanger, ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk. Det melder politiet. Patruljen I kontakt med bilfører på stedet.

Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her VG Nyhetene. Ansatte I Kongsberg-gruppen som bidrar til rekruttering kan få en bonus på 30 000 kroner.
1: Hittil I år har et tosiffret antall ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere I år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder som klima og bærekraft.
0: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt omlag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. Høyre får 15,3% på en ny måling. Det den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 53 år I dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag I Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Mannen som sikta for drapet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger Vartex fengsles I ytterligere 4 uker. Retten begrunner det ikke med bevis for spillelsesfare, men med at løslatelse vil skape utrygghet, det skriver Stavanger Aftenblad. Tingretten mener drapshandlingen fremstod som impulsiv og uten forståelig foranledning, og at det sikta og avdøde ikke synes å ha vært nære venner. Det gjennomføres nå en judisiell observasjon av den 32 år gamle siktede psykiske helse etter plan ferdig tidlig I oktober. Ferjesambandet Arsvågen og Mortavika frakta 213.624 kjøretøy over Boknafjorden I juli, og det rekord. Ferjesambandet hadde også den høyeste trafikkveksten av ferjesambandene I landet, det viser tall fra Skyttel. Dette en økning på 9.283 kjøretøy sammenlignet med samme periode I 2025. Viking fikk en marerittstart I Kroatia og lå under 2-0 etter 10 minutter spilt. Så våknet bortelaget, anført av unge Tobias Moi fra Sola, som assisterte 2 skåringer til Peter Kristiansen og Slatko Tripic. Det endte 2-2, et godt utgangspunkt foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. Og I morgentimene meldte politiet om trafikkuhell ved Strømsbrua I Stavanger. En ung kvinne ble påkjørt mens hun gikk til fots. Hun ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk, det meldte politiet. Senere meldte politiet også om innbrudd ved konserthuset I Stavanger. Innbruddet skal ha skjedd I løpet av natta. Et vindu knust, og det enda ikke oversikt over hva tyvene har tatt, melder politiet. Enkelte regnbyger I indre strøk og lengst sør, ellers stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær I dag, med muligheter for sol og fint vær. Ellers vil det blåse skiftende bris fra I ettermiddag nordvestlig bris. 10-11 grader I morgentimene, stigende ut på formiddagen, makstemperatur spått opp I 18 grader.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet

0: Show up med Don't Make Me Love You. 7:07. 7:09. Onsdagsmorning, det er skolestart igjen. Ferie med planleggingsdag og ferier. Nå er de fleste tilbake til vante rutiner og vante trafikk på vei til jobb. Det har vært sine forsinkelser på vei til jobb i dag. De fleste av forsinkelsene har nå roet seg, og det skal være for de aller fleste fin flyt i trafikken. Ellers takker med blant annet Jan Gunnar, som var på besøk i dag, snakket om Gjærgårdsfestivalen, som arrangeres fredag, lørdag og søndag i Kleppelund. Der inviteres du til det som er en av Norges aller største kristne festivaler, som Jan Gunnar snakket om. Over 4000 var på besøk i fjor. Takk også til Kenneth Bjerga, som tok på seg strengeplukk, som skal spille på Storhauge Country Festival Tau Scene eller Country Fest på lørdagen. Tidlig lørdagen, da er det også Storhauge Country Junior Fest. Gratis arrangement for alle. Der blir det blant annet strengeplukk skal spille og lære de små å spille banjo og mandolin. Og så blir det matservering og alt på Tau Scene når Storhauge Country Fest arrangeres i helgen. Nå skal du få mer musikk. Kriminell kunst.
1: Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

Company, og lykke til til alle små skolebarn som på skolen for aller første gang i dag, og de som får et nok et nytt og forhåpentligvis flott år på skolen etter at planleggingsdag og skoleferier ferdig. Samtidig så det flere elsparkesykler på veiene og på skoleveien som gjør veien mer uoversiktlig og utrygg. De minste barna særlig utsatt når vinglete elsparkesyklister kommer susende på gangveien. Det mener Trygg Trafikk, som advarer mot elsparkesykler langs skoleveien enda mer nå som skolen i gang igjen.

om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær. Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slutter en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minuttene av kampen, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge målene assistert av unge Tobias Moi fra Sola. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon for

avgjørende returoppgjør hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første CL-deltakelse siden 1992. I kveld skal Bodø-Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nijmegen I Nederland. Så til Bayern München-stjerner Jamal Musiala, som avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko, og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under en treningskamp mot Heidenheim, der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget I mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver I et brev gjengitt av Sky at hendelsen rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Elise Klaveness sitter I UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Spanias landslagskaptein Rodri klar for Barcelona. Det bekrefter klubben I sine mediekanaler. 30-åringen forlater Man City, der han vant både Premier League og Champions League og ble kåret til VMs beste spiller når Spania lufta pokalen I juli. Han var inne I sitt siste kontraktsår hos City.

0: Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend I Stavanger Vartex fengsles I ytterligere 4 uker. Retten begrunner det ikke med bevis for spillelsesfare, men med at løslatelse vil skape utrygghet, det skriver Stavanger Aftenblad. Tingretten mener drapshandlingen fremstod som impulsiv og uten forståelig foranledning, og at det siktet og avdøde ikke synes å ha vært nære venner. Det gjennomføres nå en judisiell observasjon av den 32 år gamle siktedes psykiske helse, etter plan ferdig tidlig I oktober. Ferjesambandet Arsvågen og Mortavika frakta 213.624 kjøretøy over Boknafjorden I juli, og det rekord. Ferjesambandet hadde også den høyeste trafikkveksten av ferjesambandene I landet, det viser tall fra Skyttel. Dette en økning på 9.283 kjøretøy sammenlignet med samme periode I 2025. Viking fikk en marerittstart I Kroatia og lå under 2-0 etter 10 minutter spilt, så våknet bortelaget, anført av unge Tobias Moi fra Sola, som assisterte 2 skåringer til Peter Kristiansen og Zlatko Tripic. Det endte 2-2, et godt utgangspunkt foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. Og I morgentimene meldte politiet om trafikkuhell ved Strømsbrua I Stavanger. En ung kvinne ble påkjørt mens hun gikk til fots. Hun ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk, det meldte politiet. Senere meldte politiet også om innbrudd ved konserthuset I Stavanger. Innbruddet skal ha skjedd I løpet av natta. Et vindu knust, og det enda ikke oversikt over hva tyvene har tatt, melder politiet. Enkelte regnbyger I indre strøk og lengst sør, ellers stort sett skyer eller delvis skyer oppholdsvær I dag, med muligheter for sol og fint vær. Ellers vil det blåse skiftende bris fra I ettermiddag nordvestlig bris. 10-11 grader I morgentimene stiger den ute på formiddagen. Makstemperatur spått opp I 18 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Og det brenner kraftig I en enebolig ved Marie Ro I Stavanger, det melder politiet. Brannvesten på plass, bekrefter brann på stedet. Alle I bolig skal være ute, evakuert av boligen. Det brenner fortsatt kraftig, meldte brannvesten når de kom frem. Og evakueringen av nabobolig påbegynt. Slukking innendørs startet opp av brannvesenet.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: 30 på Mariero. Klokka 9:15 meldte politiet om brann i en enebolig på Mariero. Alle nødetater på vei til stedet, og alle i boligen skal nå være ute av huset. Det bekrefter operasjonsleder Helene Rygg Ims i politiet. Det brenner fortsatt kraftig fra stedet, meldte brannvesenet når de kom på plass. Evakuering av nabobolig påbegynt, og nå har brannvesenet startet innendørs slukking. Det flere som kan melde om mye røyk i området, altså at når det brenner med Bevreveien i Mariero på Mariero, slukking innendørs startet opp av brannvesenet, det melder politiet og brannvesenet, og nå har det også startet med evakuering fra nabobygget. Alle skal være evakuert fra boligen det nå brenner i.
1: Men nå er det Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

onsdag morgen 19. august. Kanskje litt trøtt start på dagen. Disse her Champions League-kampene jo så sent. Noen 9 Viking som spilte 2-2 borte mot Dinamo Zagreb i Kroatia. Det må man kunne si var et godt resultat. Alt å spille om og for når Champions League-playoffen tar turen til Lys Arena neste onsdag. Og Viking kan kvalifisere seg til de jæveste av dem alle.

Og dagens helt var et vittne som syklet forbi adressen på Bøvreveien på Mariero og oppdaget røyk gjennom et vindu. Dagens helt, eller vittne, fant så en stige, knuste et vindu I andre etasje og fikk deretter redde ut de som var I boligen. Dagens helt går til det vittne som redder de ut fra boligen på Mariero, en enebolig som var I kraftig fyr og flamme tidligere I dag. Brannvesenet startet slukking innendørs, og det nå kontroll på brann. Men dagens helt, vittne som syklet forbi adressen, ringte brannvesenet, fant stige, knuste vindu og fikk redde de andre ut av boligen. Hvem enn du helten vi ikke har navnet på. Og med det så takker vi for morgenshowet denne onsdagsmorgen. Frykt ikke, for Åge han klar han fra klokka 10 for å lede deg inn mot onsdagsformiddagen. En dag med skiftende skydekke, men også fine perioder med sol. Heldigvis, når det skolestart og rutiner igjen. Mitt navn Rogvi. Takk til Kenneth Bjerga og takk til Jan Gunnar som også var inne og snakket om store countryfest og jegårsfestival I helga.

kommet inn på en Coop Megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Her VG-nyhetene. Fremskrittspartiets ungdom behandler et varsel mot ungdomspartileder Lars Barstad Løvold. Det bekrefter FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen. Ifølge TV2 inneholder varslet påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring. Løvold ble valgt til leder på FPUs landsmøte tidligere i år. Forbrukerrådet krever 300 millioner kroner på vegne av norske bileiere.
1: Forbrukerrådet mener flere parkeringsselskaper har tatt ulovlig høye gebyrer når de sender regning i etterkant av at man har parkert. I dag møter de betalingsselskapet Riverty i Oslo tingrett i et gruppesøksmål for å avgjøre spørsmålet. Dersom forbrukerrådet vinner fram, kan alle som har parkert få tilbakebetalt det de har betalt for mye i gebyr.
0: Reporter André Ødeby. Det brenner kraftig i en bolig i Stavanger. Alle i boligen evakuert, og brannvesenet har begynt evakuering av en nabobolig. Det har også begynt slukkearbeid. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute. I august var tallet 80,1 ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som sikta for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger varetekts fengsles i ytterligere 4 uker. Retten begrunner det ikke med bevis for spillelsesfare, men med at løslatelse vil skape utrygghet, det skriver Stavanger Aftenblad. Tingretten mener drapshandlingen framsto som impulsiv og uten forståelig foranledning, og at sikta og avdøde ikke synes å ha vært nære venner. Det gjennomføres nå en judisiell observasjon av den 32 år gamle siktedes psykiske helse. Etter plan ferdig tidlig i oktober. Ferjesambandet Arsvågen-Mortavika frakta 213.624 kjøretøy over Boknafjorden i juli, og det er rekord. Ferjesambandet hadde også den høyeste trafikkveksten av ferjesambandene i landet, det viser tall fra Skyttel. Dette er en økning på 9.283 kjøretøy sammenlignet med samme periode i 2025. Viking fikk en marerittstart i Kroatia og lå under 2-0 etter 10 minutter spilt. Så våkna bortelaget, anført av unge Tobias Moi fra Sola, som assisterte 2 skåringer til Peter Kristiansen og Slatko Tripic. Det endte 2-2, et godt utgangspunkt foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. Og i morgentimene meldte politiet om trafikkuhell ved Strømsbrua i Stavanger. En ung kvinne ble påkjørt mens hun gikk til fots. Hun ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk, det meldte politiet. Senere meldte politiet også om innbrudd ved konserthuset i Stavanger. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natta. Et vindu er knust, og det er enda ikke oversikt over hva tyvene har tatt, melder politiet.

Viking i Champions League i Heksegryda nede i Zagreb i Kroatia. Og etter 9 minutter så tenkte jeg antageligvis sånn som alle tenkte, dette går spingale. Det var 2-0 til Zagreb allerede etter 9 minutter, og begge måler kom etter personlige feil, og det, hva skal vi si, det var egentlig det mange advarte mot på forhånd, og så kom de. I de første 9 minutter, først med Thomas Moy, og så med Falkner, og det tog seg ikke gjøre sånne feil til vanligt, og men det skal de ha, begge to. De tog jaggu tilbake, både æro og alt. De spilte jo begge kjempekamp etterpå, og var med absolutt årsaken til at de ikke skårte mer, Zagreb, og at Viking fikk 2 mål. De 2 målene, begge med målgivende fra Thomas Moy. Den til Christensen var bare en sånn ødegårdpassning, helt fantastisk. Tredde han i øynene, Christensen tok imot og smelte han rett i nettaget på andre touchet. Andre målet, det var til, ifra Thomas Moy til Tripic, som var veldig alene på venstre. Han skar inn og sette ballen via stolpe inn på lengste stolpe, og dermed så var det 2-2. Og jeg trodde mest ikke det jeg så. Jeg må bare si det. Og kom under 2-0 i den heksegryda, i en debutkamp i Champions League. At de tåler det, og karakter til koma det bager, det er bare veldig imponerende. Men jeg er ikke ferdig med kampen.

Viking i går, 2-2 mot Dynamo Zagreb, og de alle trodde og visste nok at skulle dette gå, måtte de ha marginene på si side, Viking, og det hadde de, så til de grader. To stolpeskudd ifra Zagreb kunne begge gi i mål med litt mer tur, og gjerne vil ikke akkurat kalle det utur for Viking, men det ble ikke mål av det, og når det ikke blir mål, så er det heller ikke. Så enkelt er det. Jeg må jo gi honnør til noen spillere. Are Løsbø i mål. Han, altså, på Bryne hyllen Gabriel Høyland for lojaliteten. Are Løsbø, som står i mål nå, han har vært så lojal mot Viking at han fortjener samme status. Han har mye gjort til benka, men han er kommet tilbake. Viking kjøpte en veldig dyre keeper før denne sesongen, som skulle være første keeper. Østbø har utkonkurrert han og står i mål veldig godt for Viking. Jeg må innrømme at når de kjøpte Valskog, så ble jeg litt sånn, hva søren er det for en greie? Bruker så mye penger på en keeper når de har Are Løsbø? Og ja, jeg tror rett og slett jeg fikk rett i den tanken. Jeg gjorde det, mener jeg. Ellers så Thomas Moy må være en av de største talentene vi har til, som midtbanespiller nå. Og heldigvis så er han i Viking. Og heldigvis så valgte Viking å ikke selge Falkner og Østbø på venstrekanten. De kunne fått 200 millioner for deg. De valgte å ha de. Nå kan de gå videre inn i gruppespillet i Champions League med seier hjemme. Det kommer til å bli grusomt spennende på onsdag om en vega på Lyse stadion

Hei, det Sveinung fra Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bilsen Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo, EX60.

I kveld er Bodø/Glimt I Nederland for å prøve å gjøre det samme som Viking klarte I går. Og det Nick Niemeyggen de skal opp imot. Og Niemeyggen et veldig godt lag, bare så det veldig klart. Men jeg mener at det laget Viking møtte I går bedre. Så ja, Bodø/Glimt, utfordringen klar. Vi skal ha to lag inn I gruppespillet I Champions League. Det hadde vært helt fantastisk. Jeg heller med Bodø/Glimt I kveld. Vær klar over det at det betyr så mye for rangeringen av norsk klubbfotball. Hvis vi får to inn I Champions League, ja, må du være klar over det at da Viking garantert mest Champions League kvalik neste år med at de ligger sammen med Bodø/Glimt på toppen av tabellen og jeg tror ikke Tromsø I stand til å ta de igjen og da blir det to lag og Champions League kvalik på Viking neste år men I kveld heller man altså med Bodø/Glimt og nei du gjør ikke det

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

Aldri før har Middelhavet vært så varmt, så det i dag. Og det da selvfølgelig si målingene ble startet opp, uten at jeg vet hva tid det var. Men i alle fall kan jeg fortelle at jeg badet i Middelhavet i sommer, og hver eneste dag faktisk. Og det var varmt og godt, og lite kjølende. Men varmest opplevde jeg for to år siden på Mallorca. Da kjente du ikke at det var kjøling i det hele taget. Det var merkelig, for du vasset ut i Middelhavet, og så kjente du at noe la seg rundt kroppen på deg, men det var ingen kjøling. Og da var det 31 grader i Middelhavet, og nå er det altså enda varmere. Ja, det er faktisk litt nifst, så kan en si hva en vil. Stillehavstemperaturen også er rekordhøye, og neste år får vi enda mer El Niño enn i år. 30% hardere El Niño neste år, i 2020 altså. Jeg gleder meg ikke.

Da er klokka snart 11, og da skal du få nyheter her på radio. Og etter nyhetene og litt trudlet, så kommer Herman og er med i studio.

0: Her VG-nyhetene. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
1: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler i FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere i år, har foreløpig ikke kommentert saken.
0: Reporter André Ødeby. I Stavanger flere personer sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk etter en boligbrann. Beboerne lå og sov da brannen startet og ble evakuert takket være en syklist som så brannen, fant en stige og fikk beboerne ut fra andre etasje. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. På Marienlyst i Oslo måtte hele 40 syklister og en bilist punge ut i morgentimen i dag etter å ha kjørt på rødt lys. I forbindelse med skolestart følger politiet ekstra nøye med på trafikken over hele landet denne uka. Tennisstjerne Nick Kyrgios testet positivt for kokain under en turnering på Mallorca. Det skriver australieren selv på Instagram og opplyser om at han tar en pause fra offentligheten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger varetekt fengsles i ytterligere 4 uker. Retten begrunner det ikke med bevis for spillelsesfare, men med at løslatelse vil skape utrygghet, det skriver Stavanger Aftenblad. Tingretten mener drapshandlingen fremstod som impulsiv og uten forståelig foranledning, og at det siktet og avdøde ikke synes å ha vært nære venner. Det gjennomføres nå en judisiell observasjon av den 32 år gamle siktedes psykiske helse. Etter plan ferdig tidlig i oktober. Ferjesambandet Arsvågen og Mortavika frakta 213.624 kjøretøy over Boknafjorden i juli, og det er rekord. Ferjesambandet hadde også den høyeste trafikkveksten av ferjesambandene i landet, det viser tall fra Skyttel. Dette er en økning på 9.283 kjøretøy sammenlignet med samme periode i 2025. Viking fikk en marerittstart i Kroatia og lå under 2-0 etter 10 minutter spilt. Så våknet bortelaget, anført av unge Tobias Moi fra Sola, som assisterte 2 skåringer til Peter Kristiansen og Slatko Tripic. Det endte 2-2, et godt utgangspunkt foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. Og i morgentimene meldte politiet om trafikkuhell ved Strømsbrua i Stavanger. En ung kvinne ble påkjørt mens hun gikk til fots. Hun ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk, det meldte politiet. Senere meldte politiet også om innbrudd ved konserthuset i Stavanger. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natta. Et vindu er knust, og det er enda ikke oversikt over hva tyvene har tatt, melder politiet.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Velkommen i studio.
1: Takk, takk. Du, skal vi ta opp tråden litt ifra i år?
0: Ja, kan vi ikke det?
1: Ja, jeg tenker på han i Nordkorea.
0: Ja, ja, han...
1: Nye kompisen til Trump.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn han tok i heller når han roste han.
0: Nei, altså, det er utrolig. Og så bruker han liksom Biden, klarte ikke bli venner med han, og ingen klarte bli venner med, men jeg klarte bli venner med.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke han forstår helt hva det er han sier.
1: Nei, det kan du si. Men det setter jo Sør-Korea i en spesiell situasjon.
0: Klart.
1: Og ukrainsk etterretning har sagt at Nordkorea planlegger å sende 50 000 soldater for å hjelpe russerne i de okkuperte områdene av Ukraina, pluss at de sender masse raketter.
0: Og det er jo sånn, Trump biter jo seg selv i halen.
1: Ja.
0: Det er helt uforståelig dette her.
1: Ja, og tidligere så har Ukraina bedt Sør-Korea om hjelp, og de får mye økonomisk hjelp, men Sør-Korea har nektet å gi militær hjelp. Så,
0: ja.
1: De kan få hjelmer, men de kan ikke få noe som dreper. Men de har fått veldig mye penger.
0: Hjelmer og lommetørkle.
1: Ja. Men det skjer litt ting borte i den delen av verden. Japan også har jo vært sånn, det er jo amerikanerne som egentlig krefter at disse her andre landene skulle ha sånn i grunnloven sin, at de ikke kunne ruste opp militæret og så videre.
0: Ja, men det kan da bli en endring på nå, ifølge eksperter.
1: Ja, nå så jeg nettopp at jeg leser noe om hvem det er som forsyner etterretning til Ukraina.
0: Det vet jeg ikke, hvem er det?

0: Hvem forsyner de med etterretning?
1: Ja, det var jo amerikanerne som stod for så å si all etterretning til Ukraina. Og så prøvde, for ett år siden så prøvde Trump å presse Ukraina til forhandlingsbordet. Godta, jeg vet ikke hva. Og det de gjorde da, de strupte etterretninger, satellitetterretninger.
0: Ja, det kan jeg faktisk huske jeg las om.
1: Ja, og det som skjedde da, det var faktisk at Japan sa, ok, men du skal få det for oss.
0: Flott.
1: Ja, helt utrolig. Ja. Og de her, da, altså, hvordan de gjenfører det til, de har en teknologi som ser gjennom skyene, de ser selv om det mørkt.
0: Ja, jeg ser det.
1: Og de fikk, altså, de fikk alt det japanerne hadde av satellittbildet.
0: Ja, er det noe japanerne kan, så er det teknologi.
1: Ja, det,
0: men, det er jo helt utrolig.
1: Ja, men så har amerikanerne sleppt opp på dette. Ja. Og så kom krigen i Iran. Og ja, da trengte plutselig amerikanerne etterretning ifra Ukraina. Nei, med hva russerne forsynte Iran med, og så videre. Og da sa Ukraina, ok, du kan få alt vi har, hvis vi kan få alt det her. Og dette skjedde altså nå i august.
0: Ja. Og Iran har nå sagt at de vil trappe opp krigen mot USA.
1: Ja, det,
0: hva betyr det?
1: Ja, si det. Men hva det jeg skal bare si, at nå får Iran, nei, nå går jeg helt i sora, nå får Ukraina alt det som USA har av etterretning. Så alt det, alle disse her, de får koordinatene på alle disse her Wildberries.
0: Ja, det er tydelig.
1: Ja. Og så får de høy oppløste satellittbilder før og etterpå.
0: Akkurat, det er jo kjempe.
1: Ja, det er jo det. Så det verre går i, det går an å gå helt i sår av dette her også.
0: Ja, det gjør virkelig det. Og det litt av, nei, ikke litt, mye av det skyldes at Trump, han står opp i et humør, og så sier han noe, og så endrer han ting omtrent på, ja, femøringen.

0: kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet prosjektor som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Axel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Nå på lørdag det klart for klassikeren, sant?

Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.

0: du var inne lite grann på at ting forandrer seg I Japan og dessen her landet der. Med I forhold til dette med våpen. Jeg så en annen sak. Altså Japan har, så vidt jeg forstår I grunnloven, at de ikke lov å selge våpen til andre land.
1: Ja, de er det.
0: Og, men så de ferdig med å bygge seg opp allierte I Asia, for det skjer jo mye der. Og jeg kan jo forstå at de vil det. Og en av de er skikkelig allierte med, det Filippinene. Og Filippinene ønsker å ruste opp marinen sin. Og Japan har bygd noen veldig bra båter, sånne krigsskip. Men ja, de er ikke lov å selge dem til dem. Og vet du hva de gjorde?
1: Nei.
0: De gir de gratis.
1: Ja, men jeg har ikke lov å selge
0: det. De er ikke lov å selge det, så de gjør det gratis.
1: Kan de få noen bananer I tilbake?
0: Ja.
1: Det er jo også ligge I kort og at disse landene I det fjerne østen vil begynne å produsere atomvåpen, og så jeg redd for at en vil få et atomkappløp også nå. I året som kommer da snakker vi både Japan og landet rundt og vi må vel ta med Kina
0: ja, det vil de si at nei, ja
1: ingen vet det, men mange tror det
0: ja, de har jo mye og de ruster jo opp nei, vi lever I en forferdelig verden
1: Ja, vi det, og det det jeg prøvde å snakke om I siste halvåret. Altså, det tok seg så opp med mirakel, at det ikke sant. De statslederne vi har, altså, du kan ta hele bunten, I alle fall I Israel, Russland, USA, det helt forferdelig.

kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: du, når vi først inne på dette med militære og sånne ting, så vet ikke om du, der vært en del artikler der, altså NATO-land, alle NATO-land, USA, Norge, Sverige, leie inn Ukraina når de har militærøvelse.
1: Ja da, og det jo for det at krig har vært noe annet plutselig, og der Ukraina i forsetet.
0: Ja, det var altså en militærøvelse i Tyskland, der det var to amerikanske panserbrigader eller et eller annet sånt. Og det var, der var fienden da i USA, var en del ukrainske styrker.
1: Ja.
0: Og de utraderte de.
1: Ja. Ja.
0: Og altså, så så jeg altså...
1: Ukraina utraderte, ja, ja.
0: Og så var det en, så så jeg, det var to ukrainske dronepiloter. To unge, vil nesten si litt beskjedne karer,
1: ja,
0: som deltok i en øvelse i Sverige, med flere land. Og de to alene, de utraderte alt.
1: Ja.
0: Og så intervjuet de ikke, men de var ikke høy i hatten, de skrøyde ikke av seg selv, men det var en omtrent så du så de himla magene.
1: Ja, nei, de spilte bare litt. Det er jo helt fantastisk. Vi har brukt for borti, kjøpt for 80-100 milliarder i jetfly.
0: Ja.
1: De er nå for gamle, og vi har ikke fått levert alle enda.
0: Men jeg kan være sikker på om jeg betalte dem.
1: Og jeg har sikkert betalt dem, klart med det.

0: Siri Bjerrhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Bjerrhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
2: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
3: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo EX60.
4: Ja, hallo.
5: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
4: Är det där Kribla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
5: Ja, visst är det det för. På Tusen.
4: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
5: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
4: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
5: Och du hade inte giddat beställt det till mig, go?
4: Klart det.
5: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
4: Ja.
6: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF Autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom er en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-sida.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Klokka nærmer seg 12, og det betyr at Åge og... Nei, det heter Herman og Åge. Være høflige og ta seg selv sist, må han ikke det? Tusen takk for følge, og så snakkes vi I morgen. Da det torsdag den 20. August. Det går fort nå.

0: Her VG-nyhetene. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Han ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
1: Bane NOR kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å vedlikeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
0: Det ble rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden i går. Politiet etterforsker saken og har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever. En hackergruppe har lekket videoer fra høstens storlansering innen videospill GTA 6. Lekkasjen skal være en protest mot at spillet bare skal selges digitalt. Hverken Rockstar eller morselskapet Take-Two har kommentert lekkasjen, men det pågår omfattende arbeid for å fjerne videoene. Rosenborg kjøper Amin Chiaka permanent fra FC København. 20-åringen fra Algerie ble i januar hentet inn på lån ut sesongen med en utkjøpsklausul tilsvarende mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
2: Mannen som siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger Vartex fengsles i ytterligere 4 uker. Retten begrunner det ikke med bevis for spillelsesfare, men med at løslatelse vil skape utrygghet, det skriver Stavanger Aftenblad. Tingretten mener drapshandlingen fremstod som impulsiv og uten forståelig foranledning, og at siktet og avdøde ikke synes å ha vært nære venner. Det gjennomføres nå en judisiell observasjon av den 32 år gamle siktedes psykiske helse. Etter plan ferdig tidlig i oktober. Ferjesambandet Arsvågen og Mortavika frakta 213.624 kjøretøy over Boknafjorden i juli, og det rekord. Ferjesambandet hadde også den høyeste trafikkveksten av ferjesambandene i landet, det viser tall fra Skyttel. Dette en økning på 9.283 kjøretøy sammenlignet med samme periode i 2025. Viking fikk en marerittstart i Kroatia og lå under 2-0 etter 10 minutter spilt. Så våknet bortelaget, anført av unge Tobias Moi fra Sola, som assisterte 2 skåringer til Peter Kristiansen og Slatko Tripic. Det endte 2-2, et godt utgangspunkt foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. Og i morgentimene meldte politiet om trafikkuhell ved Strømsbrua i Stavanger. En ung kvinne ble påkjørt mens hun gikk til fots. Hun ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk, det meldte politiet. Senere meldte politiet også om innbrudd ved konserthuset i Stavanger. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natta. Et vindu knust, og det enda ikke oversikt over hva tyvene har tatt, melder politiet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Taylor Swift med Opelite. Det klokka har gått vel, har passert 12, og vi starter en ny dag på kontoret her hos oss. Vi skal straks på med cowboyhatten, for på Storhaug der rigges det for ny runde countryfest I helgen. Storhaug countryfest. Alt om helgen, årets program og gratis barneprogram om ikke mange minuttene.

0: Det er Klingon og jubel. Ok, da det festforberedelser.
1: Nå I helga blir Storhaug til Nashville. Da blir det litt snev av hestalokk. Det blir høyballer og ikke minst line dance. Og mye bra musikk når Storhaug Country Festival arrangeres på Tau scene. Vi har fått storfint besøk både fra arrangør Kenneth Bjerger, men også fra en som skal stå på scenen og spille litt country, Andreas Onarheim fra Strengeplukk. Eller er det innenfor countryen Strengeplukk? Det jo bluegrass, det ikke det?
2: Definitivt, det ja. Grein på country treet.
1: Mandolin, det vel som skapt for litt gammelt country.
2: Ja, det mandolin og banjo og kontrabass. Ja. Det den akustiske countryen.
1: Du, dere skriver det fint på Tau scene sin hjemmeside, Kenneth, lukten av, eller et snev av hestalukt og høyballer og grilling, ikke minst. Hvordan går det med forberedelsene?
3: Ja, jeg synes du oppsummerer det ganske godt. Nei, det jo, det klart når du skal lage en kontrafestival, så må du sette litt rammer, og det gammelt bryggeri, og da det jo litt sånn at hest en naturlig element, og grill ikke minst, lukter litt os ute på tunet, og da det ingenting som bedre enn å matche litt med kontramusikken, altså.
1: Men dere hadde jo dette her i fjor, og hvordan går det å ha country og western egentlig på Stavanger Øst på Tau scene?
3: Nei, det egentlig hånd I hanske, spesielt med tanke på at vi I Stavanger Øst, og vi jo flinke til å by opp til dans, og vi flinke til å by opp til alternative ting, og så det litt gøy å gjøre det sånn kommerseting også, som fotball-VM som vi gjorde tidligere, og countryfest ikke minst, så treffer det seg greller brett også, det treffer de yngre, som liksom helt I starten av det å være nysgjerrig på musikk, og så treffer det også de eldre og alt I midten, så mye av publikum som kommer til oss, det fryktelig spredt, altså. Det enda gøyere da når vi byr opp til dans og spiller opp bare.
1: Og et senere, hvor skal countryfestivalen være?
3: Nei, for vi skulle jo både være ute og inne I år, og så fant vi ut av, vet du, nei, farsikken, vi på Vestlandet, og værguden jo aldri snille med oss. Så for å helgradere oss, så ble det inne I maskinhallen, oppe på loftet, så oppe på et cowboyloft I stedet for brudet, det tror jeg egentlig mye bedre for oss alle.
1: Mm. Hvordan ser det ut da? Hvordan blir året senere forvandlet?
3: Nei, altså, det musikken som forvandler det, vil jeg si da, heller enn høyballer og den type ting. Og så liksom Tau rammene for en sånn festival som vi trenger ikke gjøre så mye. Det ser litt cowboy ut på Tau allerede. Så det jo folk og liksom lukter og musikken som på en måte setter kontrastemningen da, det må jeg jo ikke si.
1: Vi må snakke mer om både hvem og hva, men Andreas Strengeplukk, dere skal spille. Hva låter skal dere presentere?
2: Vi spiller jo egen musikk da. Det jo bluegrass dette her, eller blågrass som vi sier da, fordi at vi synger jo på dialekt på både sognamål og bodeværing blant annet. Så vi spiller egen musikk, men det klart det en countryfestival, så vi skal ha et segment med skikkelig amerikansk bluegrass, og dette her jo et band som har satt seg veldig inn I den tradisjonen, så da har vi også hjemme på en countryfestival.
1: Du har jo vært her og spilt og sunget, vi har jo hørt det fra dere tidligere, men det noen andre fra Listo I år der du gleder deg ekstra til å være på tilskuerplassen og ikke på scenen?
2: Ja, det det. Altså, Malin Petersen fantastisk bra. Og så har du kanskje på denne her bygda country-siden, så har du jo Knivblad, som relativt nytt band, som jeg synes har nailet den låtskrivingen der. Da. Så det jo veldig artig.
1: Du sa det vel litt fint, Kenneth. Sorry, Andreas, men du, altså, du når veldig mange generasjoner, og det virker som at country skikkelig vinner igjen Knivblad. Kapteinen jo ikke en... Han fra Revheim, og jo så langt ifra country som man egentlig kan være, men så begynner han å komme med beltespenn og kopper I hatt og nå lagt dette Knivblad countrybandet.
2: Ja, og han jo et eksempel på dette her, som jeg synes jeg ser mye mer og mer av egentlig på countryfestivalene rundt I landet, da, at den norske versjonen av countryfestival liksom en festival der byassen kan komme og være cowboy for en dag, liksom, og det synes jeg bare kjempefint, så at porten vi eller høy eller hva det heter. Ja.
0: Innom onsdagsværet vårt, opphold, litt varierende skydekke, følger meteorologene, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk I dag. Skiftende brisbare fra I ettermiddag nordvestbris, makstemperaturer I ettermiddag rundt 16-17 grader.

kommet inn på en Coop megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling. Den lukten vanskelig å gå forbi, uten å ta med seg en igjen. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og i tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

0: Imagine Dragons med Thunder, halv ett sporten nå. Og Vikings fantastisk spennende kveld I går. Så om ikke mange minutter så skal vi tilbake til innspurten mot Storhaug Countryfest I helgen.
1: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
2: Viking slutter en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minuttene av kampen, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge målene assistert av unge Tobias Moy fra Sola. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon foran returoppgjør hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første CL-deltagelse siden 1992. I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nijmegen I Nederland. Så til Bayern München-stjerner Jamal Musiala som avslører at han har fått påvist en neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under en treningskamp mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget I mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver I et brev gjengitt av Sky at hendelsen rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Elise Klaveness sitter I UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Spanias landslagskaptein Rodri klar for Barcelona. Det bekrefter klubben I sine mediekanaler. 30-åringen forlater Man City, der han vant både Premier League og Champions League og ble kåret til VMs beste spiller når Spania løftet pokalen I juli. Han var inne I sitt siste kontraktsår hos City.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du, som alltid, på sandnesulf.no.

0: det er Maroon 5, du hørte Heroin.
1: Hvem andre som kommer, Kenneth? Det er jo fredag og lørdag nå i helg, og det andre høydepunktet vi kan gjette oss
2: til. Jeg vil jo absolutt trekke frem Knivblad som en av de som virkelig kommer til å være drivende, men så finnes det også andre typer artister som Seb Ottesen, en fyr fra Trøndelag som er fryktelig god låtskriver og som er en drivende musiker. Så har du også en sånn legende i Sputnik. I fjor hadde vi Bjørn Haaland, i år har vi dratt til Drangedal og fått Sputnik ut av sitt element og inn i Stavanger Øst mange år siden han spilte her sist. Han er kjent for å selge truser og være raus på å by opp på hjemmebane. Nå skal han liksom innta tau, det blir grela kjekt. Så er det jo Utlå, det er Cowboyfrokost, det er en hel rekke artister som jeg tror kommer til å gjøre seg veldig, veldig godt over en to dagers festival.
1: I tillegg til veldig mye bra musikk, så er det også noe for de små på lørdagen, Storhaug Country Fest Junior.
2: Stemmer det, og altså, vi må jo rekruttere og starte tidlig med det, så vi har en barnefestival på lørdagen som gjør at det er både Cowboyfrokost og du, Andreas, med bandet Banjo og
3: ja. Lovet. Ja, altså, snakker du? Ja, med Banjo Lovefest, ja. Stemmer det.
1: Ja, da, vi har... Hva er det for noe?
3: Nei, det er jo da Strengeplukk-karene da, som gjør et konsept for barna, der vi i tillegg til å spille musikken også snakker litt om de forskjellige instrumenter og slike ting da. Det er jo alltid spennende for deg å høre om dette her som de kanskje ikke har hørt og sett så mye før. Som har gjort litt sånne barneforestillinger på skoler og sånne ting tidligere, så det blir kjekt.
1: Kult.
2: Det var bra. Og så er det gratis.
1: Og det er gratis.
2: Det er gratis. For kids er det gratis.
1: Hva tid startet det på lørdag? For de små.
2: Nå spør du godt. Nå er jeg dårlig for
4: deg. Inn på
2: nettsiden. Det er på dagen, ja. Så er det sånn. Ja.
1: En annen ting som sikkert veldig mange gleder seg til, kanskje noen, altså jeg ser for meg et par, så er det kanskje den ene siden som har veldig lyst til å dra med den andre til dette her, men det er line dance kurs. Så er det sikkert noen som har svelget kameler og bare godkjenne at det er ok, jeg får bli med partneren min på dette her, men det er noe som slår an.
2: Ja, vet du hva, i fjor så var det helt vanvittig. Det var nok overraskende mange menn som har vært interessert i å holde på med line dance. Det er veldig sosialt, og så lærer du ganske kjapt de stegene, og så kan du ta steg og mer rett ut på dansegolvet etterpå. Ja. Når det er Knivblad eller Andreas som setter i gang med tonene sine, så akkurat det der, det er en innertier.
1: Har du opplevd det på Strengeplokk-konserter, folk som line danser?
3: Ja, det har jeg absolutt. Det vi sier på de av låtene, så ikke går for fort.
1: Ja.
3: For bluegrass er ganske, det går rimelig kjapt, så det kan bli litt vanskelig å stokke bein i. Ja. Men det hører absolutt hjemme, ja. Så det, og line dance er jo, ja, som du sier, det er ekstremt sosialt. Det er kanskje en av de mest sosiale formene for dans som finnes.
1: Jeg skal ikke si det, vi har en på feriene der det er alle i rommet, altså jeg har vært med på en dans der det var 50 stykk, og liksom arm i arm, og så danser du i 30 minutter. Så ja, det er godt sleten av det, men det var sosialt det også.
3: Ja, ikke sant.
1: Vi gleder oss, det blir altså Country Junior, Storhaug Country Junior Fest, eller Fest Junior, for de små som er gratis arrangement. Det blir line dance kurs, det blir mye bra musikk, det blir mat. Ja, maten må vi snakke om.
2: Vi har fått en hoka pizza,
1: ja,
2: fra Søren fra Bryne, og det synes vi er fryktelig gøy. Så hun står jo vanligvis på Bryne torg, så vidt jeg vet. Kommer Susan inn i Stavanger Øst, serverer pizza både stykkevis og helt. Brød kommer med svinanakke, og så er det fortøy med chili con carne, så det er ingen som skal gå sultne på festival hos oss. Så her får han fulgt på både organe, mage og hoved, og dette blir bra.
1: Jeg gleder oss. Hvor får vi tag i billetter til fredagen og lørdagen?
2: Kjøp alt på storhaugcountryfest.no, eller på Tau sine hjemmesider også. Så her kan du velge seg dag, eller kan kjøpe pass, som fungerer hele helgen.
1: Hjertelig, tusen takk for besøket. Lykke til i helgen.
2: Takk.

0: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Dette er Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste hos oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
4: Aksel Kryger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart er klokka 4. Billettene finner du som alltid på sandnesulf.no. Men nå
5: er
2: jeg ser!
5: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
6: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.

er Golden K-pop Demon Hunters. Det klokka begynner å nærme seg ett. Vi skal ta med oss en fersk nyhetsoppdatering på toppen av timen. Ingebjørg Bjartland følger oss dit med bror. Så neste time så skal vi videre fra Storhaug til Klepp, Gjergars

0: Her er VG-nyhetene. 37-åringen som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner i 2024 forklarer seg i dag i retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
1: En mann i 30-årene ble holdt fanget i 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn er tiltalt for 2 kidnappingssaker i 2024 som nå går for Oslo tingrett.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann er omkommet etter en eksplosjon i Lillesand. Eksplosjonen skjedde på en privat adresse mandag ettermiddag. Saken med dødsbrannen i en bolig på Holset i Hamar for snart et år siden er henlagt, opplyser politiet. 4 unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Politiet mener den drapssiktede mannen i 40-årene i Tromsø påførte avdøde skader med en øks. Drapet skal ha skjedd i en trappoppgang i boligkomplekset de begge bodde i. TV-profil Anuma Yuvali er dømt til fengsel i Tyrkia for ulovlig import. Hun ble pågrepet i august 2025 med kofferter fulle av neglprodukter. Yuvali sier dommen ikke er rettskraftig, og Tolldirektoratet har anket den. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som er sikta for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger varetekts fengsles i ytterligere 4 uker. Retten begrunner det ikke med bevis for spillelsesfare, men med at løslatelse vil skape utrygghet, det skriver Stavanger Aftenblad. Tingretten mener drapshandlingen fremsto som impulsiv og uten forståelig foranledning, og at det sikta og avdøde ikke synes å ha vært nære venner. Det gjennomføres nå en judisiell observasjon av den 32 år gamle siktedes psykiske helse. Etter plan ferdig tidlig i oktober. Ferjesambandet Arsvågen-Mortavika frakta 213.624 kjøretøy over Boknafjorden i juli, og det er rekord. Ferjesambandet hadde òg den høyeste trafikkveksten av ferjesambandene i landet, det viser tall fra Skyttel. Dette er en økning på 9.283 kjøretøy sammenlignet med samme periode i 2025. Viking fikk en marerittstart i Kroatia og lå under 2-0 etter 10 minutter spilt. Så våkna bortelaget, anført av unge Tobias Moi fra Sola, som assisterte 2 skåringer til Peter Kristiansen og Zlatko Tripic. Det endte 2-2, et godt utgangspunkt foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. Og i morgentimene meldte politiet om trafikkuhell ved Strømsbrua i Stavanger. En ung kvinne ble påkjørt mens hun gikk til fots. Hun ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk, det meldte politiet. Senere meldte politiet også om innbrudd ved konserthuset i Stavanger. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natta. Et vindu er knust, og det er enda ikke oversikt over hva tyvene har tatt, melder politiet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Summer inn I en ny time på kontoret. Du hørte Home Wrecker fra Storhaug og Countryfest I helgen. Så skal vi få flytte oss videre denne timen til Klepp og Gjærgårds. Som går av stabelen I helgen, fredag, lørdag og søndag. Alt om årets program og hva du har I vente hvis du tar turen innom. Der blir det om ikke mange minuttene. Tame Impala og Jenny aller først nå. Dette her Dracula.

0: Kurt Nilsen på kontoret. Going all in. Rugby.
1: I helga, da det klart for en av landets aller største kristne festivaler når Gjærgårdsfestivalen i gang. Og det året før jubileet, vi har fått storfilmbesøk i studio igjen og blitt en slags tradisjon nå, Jan Gunnar Harald, sier god morgen.
2: Ja, utrolig hyggelig å være her igjen. Herlig altså. Det kjenner at det nærmer seg når jeg kommer hit.
1: Ja, og det gjør jo det. Fredag, lørdag og søndag. Hvor mange besøkende tar en av landets største kristne festivaler?
2: Altså, i løpet av helgen så hadde vi i fjor cirka 4000 besøkende, så det er ganske bra.
1: Det er mye.
2: Vi har plass til flere, så det er jo gøy at vi er utendørs, så det er ganske... Vi klarer å presse oss om en enda mer hvis de må, men rundt 4000, det er ganske bra det.
1: Og hvis det er en av landets største kristne festivaler, så regner jeg med å ha en avtale og kanskje fikse været, at den været på plass når du er utendørs.
2: Ja, vet du hva, vi regner med regn, og så blir alt annet en bonus. Ja, vi tåler av det. Det ser lovende ut. Så vi har hatt mye verre værhørsel enn det vi har nå, så det er vi happy med.
1: Du, Gjærgårds festival for eventuelle nye besøkende, hvor er han?
2: Vi arrangerer i Klepp. Hvis du vet hvor Gjærhagen er, så er du veldig nærme. Det er egentlig rett på andre siden av rundkjøringen. Så er det en park som heter Kleppelunden, eller Kleppeloen for lokalet. Utrolig fin park som ligger i en sånn dalform, som er ganske sjeldent her ute på Gjæren, så det ligger ganske lunt alltid. Så der holder vi til.
1: Og programmet for fredag, lørdag og søndag, hva kan vi glede oss til?
2: Ja, det er mye forskjellig som skjer. Vi starter jo på fredagen med en konfirmant-happening, der vi inviterer alle konfirmantgrupper i hele regionen egentlig. Da kommer det busser fra Bømlo i nord og nedover mot Ålgård i sør, på en måte. Så da har vi en 1000 pers som kommer bussene inn. Da er det en gruppe som heter LZ7 fra England som skal ha konsert for de. De har vært hos oss før. De er superenergisk EDM-gruppe. Denne vinteren her så turnerte de sammen med Jason Derulo i Europa, blant annet i Unity Arena i Oslo. Så de er veldig bra. Gleder oss til dem. De skal spille både fredag og lørdag. Og så på lørdagen så er det den tradisjonelle festivaldagen fra 1 om morgenen til 11 på kvelden. Da er det opplegg for familiene på morgenen, med familiemøte, med hoppeslott, aktivitetspark, matsalg og konserter utover. På konsertlista i år så har vi West Soul Teens, det er jo lokalt, det er jo en 50 tweens fra området her som synger og styrer på. Det blir veldig bra. Og så er det, etter det så har vi en gruppe som heter Lindy fra Sverige. Det er den søskenbarnet til Lisa Børre, for de som vet hvem det er. De har vært hos oss før, har tatt helt av egentlig, og har blitt nominert til Dove Awards i USA i år, og også de har 500 000 streams i måneden på en måte, så de har tatt helt av egentlig. Så jeg er veldig glad for at vi får det før de skal videre til USA. Og så etter der så er det, når jeg bare tenker, da er det LZ7 som kommer tilbake på kvelden.
1: Jeg synes du imponerer veldig nå, men husker
2: du mye detaljer, vet du, det er mye som skjer.
1: Ja, det må man si til lytteren, for dette er jo radio som vi ser ikke, men du har ingen jukselapp her, jeg sitter bare imponert.
2: Litt rett på bare da også. Nei, så det er det, og så på kvelden så avslutter vi med noe som veldig mange gleder seg til. Det er den eneste konserten som blir holdt av de i år, og det er David André Østby, Vetle Aronsen og Thomas og Caroline Netland. Netland er jo her fra Sandnes, og de skal ha sin eneste konsert i år. De hadde konsert i Oslo Konserthus utsolgt for et par år siden, og har vært en stor hit etter det.
1: Hvordan har dere fått tag i de? Hvordan har dere fått den?
2: Vi kjenner de litt fra før. De har vært hos oss i forskjellige konstellasjoner før, og hadde lyst til å få det til i år, så det er veldig gøy. Og det er mange som reiser ganske langt for å få med seg, så det er veldig gøy.
1: Så det er mye å glede seg til musikalsk også, og så var det litt inn på det hva de unge kan gjøre, men hvis det er en familie som sitter i bilen nå på vei til skolen, igjen kanskje etter noen trøtte planleggingsdager, hvorfor skal nettopp den familien komme til Klepp i helga da generelt?
2: Ja, nei, altså jeg tenker at det vi prøver er å ha en litt sånn lavterskelfestival, litt sånn lettbeint, billig pris, altså kommer inn for et par hundre kroner, og da er det gratis aktivitetspark og sånn, betaler mat selv, men ok. Og det skal være, det skal være trygt og det skal være greit for altså noe av det som unikt for oss det at vi har jo det rusfrihet ikke sant sånn at du har ungdom voksne barn unge i samme mølje foran scenen som har like gøy og det ganske unikt egentlig å få oppleve for barn og unge det å kunne gå på en konsert med full trøkk og pyro og alt som hører med og at det trygt og gøy og givende så det, nei, så det veldig gøy så jeg tror det at de som har vært hos oss de kommer igjen, så det gøy
1: Kleppelønnen, altså hvor parkerer vi best for festival?
2: Ja, altså det er jo en del parkeringsmuligheter på Klepp, heldigvis en av de få kommuner som har gratis parkering, det er vi glad for. Nå har Gjærhagen blitt veldig populær, så det kan være litt utfordrende å parkere der, så derfor så har vi satt opp shuttlebuss fra Klepp stasjon, som går via Klepphallen, sånn som man kan også parkere der, som er gratis, som går stort sett hele lørdagen, så det hjelper litt.
1: Mm, veldig. Mm-hmm. Og billetter, hvorfor vi tager de? Jeg vet at du kan også kjøpe i døra.
2: Du kan kjøpe i døra, men det vil anbefale å enten gå inn på vår hjemmeside, gjergars.no, eller på søke opp på check-in eller Facebook. Eller. Ja.
1: Det må da, Jan Gunnar. Siste ord, eller bare å glede seg til helga?
2: Bare å gire seg. Jeg hadde ting jeg glemte å si, men jeg tror det holder. Jeg tror det blir bra og vel møtt.
1: Siste, det var altså startet klokka 1. På, altså lørdagen starter klokka 1 helt til 11, og søndag til starter det?
2: Det starter også 11, eller ikke også, men det starter 11 med fellesgudstjeneste og en konsert med Markus Ekteberg. Og da er det gratis hele dagen, der er det bare å komme.
1: Tusen takk for besøket, og lykke til i helga.
2: Bare hyggelig, takk.
3: Innom onsdagsværet vårt, opphold, litt varierende skydekke, følger meteorologene, perioder med sol, kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk i dag. Skiftende brisbare fra i ettermiddag nordvestbris, makstemperaturer i ettermiddag rundt 16-17 grader.

Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.

Take that, you're a superstar. På kontoret som du hører på Ja-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø denne onsdags ettermiddagen.

innom onsdagsværet vårt. Opphold, litt varierende skydekke, følger meteorologene. Perioder med sol kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger I indre strøk dag. Skiftende bris bare fra I ettermiddag nordvest bris. Makstemperaturer I ettermiddag rundt 16-17 grader.

0: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF-avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
1: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Gjærhagen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

Sunnivå i det vi nærmer oss toppen av en ny time. Da hørte du fra Gjergårds, som går av stabelen. Også først kommer helg på Klepp, fredag, lørdag og søndag. Du finner hele programmet på gjergards.no. Morgan Wallen har før en nyhetsoppdatering straks.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 40-årene er omkommet etter en eksplosjon på en privat adresse i Lillesand i går ettermiddag. Det er for tidlig å si noe mer konkret om årsaken til eksplosjonen, opplyser politiet. Saken med dødsbrannen i en bolig på Holset i Hamar for snart et år siden er henlagt, opplyser politiet. Fire unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Han er ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
1: Bane NOR kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De er heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å vedlikeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de er jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
0: Norges fotballforbund advarer nå supportere mot svindlere som lager falske billettsider foran høstens landskamper på Ullevål. Ifølge NFF er de falske nettsidene laget for å ligne så mye som mulig på forbundets offisielle billettside, og flere har blitt lurt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som er siktet for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger Vartex fengsles i ytterligere 4 uker. Retten begrunner det ikke med bevis for spillelsesfare, men med at løslatelse vil skape utrygghet, det skriver Stavanger Aftenblad. Tingretten mener drapshandlingen fremstod som impulsiv og uten forståelig foranledning, og at det siktet og avdøde ikke synes å ha vært nære venner. Det gjennomføres nå en judisiell observasjon av den 32 år gamle siktedes psykiske helse. Etter plan ferdig tidlig i oktober. Ferjesambandet Arsvågen og Mortavika frakta 213.624 kjøretøy over Boknafjorden i juli, og det er rekord. Ferjesambandet hadde også den høyeste trafikkveksten av ferjesambandene i landet, det viser tall fra Skyttel. Dette er en økning på 9.283 kjøretøy sammenlignet med samme periode i 2025. Viking fikk en marerittstart i Kroatia og lå under 2-0 etter 10 minutter spilt. Så våkna bortelaget, anført av unge Tobias Moi fra Sola, som assisterte 2 skåringer til Peter Kristiansen og Slatko Tripic. Det endte 2-2, et godt utgangspunkt foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. Og i morgentimene meldte politiet om trafikkuhell ved Strømsbrua i Stavanger. En ung kvinne ble påkjørt mens hun gikk til fots. Hun ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk, det meldte politiet. Senere meldte politiet også om innbrudd ved konserthuset i Stavanger. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natta. Et vindu er knust, og det er enda ikke oversikt over hva tyvene har tatt, melder politiet.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

er Tobias Sten, hånd I hånd inn I en ny time på kontoret. Og klokka den passert to den onsdagen, halvveis I en travel skolestartuke for mange da. All musikken du trenger til arbeidsdagen din får du med deg på kontoret, og neste ut Jordan Sparks. Dette No Air.

innom onsdagsværet vårt. Opphold, litt varierende skydekke, følger meteorologene. Perioder med sol kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk i dag. Skiftende bris bare, fra i ettermiddag nordvest bris, makstemperaturer i ettermiddag rundt 16-17 grader.

solide dører, levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking slutter en marerittstart til 2-2 borte mot Dynamo Zagreb I Champions League playoffen. Viking slapp inn to mål på de første 10 minuttene av kampen, men Peter Kristiansen og kaptein Zlatko Tripic utlignet før pause. Begge målene assistert av unge Tobias Moi fra Sola. Med uavgjort på bortebane Viking I god posisjon for en returoppgjør hjemme om en uke. En seier der kan gi klubbens første CL-deltagelse siden 1992. I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter Nijmegen I Nederland. Så til Bayern München-stjerner Jamal Musiala som avslører at han har fått påvist neurologisk dysfunksjon etter å ha kollapset for andre gang på få dager. I en melding på Instagram skriver 23-åringen at tilstanden ikke innebærer helserisiko og at han får medisinsk behandling. Musiala kollapset under en treningskamp mot Heidenheim der Bayern vant 4-2 etter å ha kollapset mot RB Leipzig tidligere. Israel trekker sin støtte til Gianni Infantino foran FIFA-presidentvalget I mars neste år. Israels fotballpresident Moshe Suarez skriver I et brev gjengitt av Sky at hendelsen rundt Infantino har skapt en tillitskrise mellom UEFA og FIFA. Norges fotballpresident Elise Klaveness sitter I UEFAs styre og har tidligere kritisert Infantino. Og Spanias landslagskaptein Rodri klar for Barcelona. Det bekrefter klubben I sine mediekanaler. 30-åringen forlater Man City, der han vant både Premier League og Champions League og ble kåret til VMs beste spiller når Spania løftet pokalen I juli. Han var inne I sitt siste kontraktsår hos City.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Innom onsdagsværet vårt. Opphold, litt varierende skydekke, følger meteorologene. Perioder med sol kan være uttrykt for noen ettermiddagsbyger i indre strøk i dag. Skiftende bris bare fra i ettermiddag nordvestbris. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 16-17 grader.

0: de slår følgende stil.
1: Hold og slå seg, det er Are Bergåra.
0: Ta hverandre imot og
1: slå. Ja, det er klokka øyeblikk 3C. Vi har nyheter rett rundt hjørnet. Jeg og du snakkes igjen i morgen, da er det torsdag. Vansjoy Riptide for nyheter. Får du nyheter klokka 3. Og så er Jonas straks klar med et mørkt rush i dag.

0: Her er VG-nyheten. Det var en mann i 70-årene som ble drept i Tromsø natt til i går. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap og mener det skjedde med øks. Han har erkjent at han var til stede, men ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. En mann er funnet alvorlig skadd i Kristiansund etter en mulig voldshendelse i natt, opplyser politiet. Mannen er fraktet til sykehus. To personer har status som mistenkt. 37-åringen, som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner i 2024, forklarer seg i dag i retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
1: En mann i 30-årene ble holdt fanget i 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn er tiltalt for 2 kidnappingssaker i 2024, som nå går for Oslo tingrett.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé er de høyest rangerte spillerne i spillet FC27 med en rangering på 91 av 99. Caroline Graham Hansen er blant de beste på kvinnesiden med en rangering på 89, bare slått av 3 spillere. I studio Frode Si, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som er sikta for drapet på Christian Rydningen Auklend i Stavanger varetekt fengsles i ytterligere 4 uker. Retten begrunner det ikke med bevis for spillelsesfare, men med at løslatelse vil skape utrygghet, det skriver Stavanger Aftenblad. Tingretten mener drapshandlingen framsto som impulsiv og uten forståelig foranledning, og at det sikta og avdøde ikke synes å ha vært nære venner. Det gjennomføres nå en judisiell observasjon av den 32 år gamle siktedes psykiske helse etter plan ferdig tidlig i oktober. Ferjesambandet Arsvågen-Mortavika frakta 213.624 kjøretøy over Boknafjorden i juli, og det er rekord. Ferjesambandet hadde også den høyeste trafikkveksten av ferjesambandene i landet, det viser tall fra Skyttel. Dette er en økning på 9.283 kjøretøy sammenlignet med samme periode i 2025. Viking fikk en marerittstart i Kroatia og lå under 2-0 etter 10 minutter spilt. Så våkna bortelaget, anført av unge Tobias Moi fra Sola, som assisterte 2 skåringer til Peter Kristiansen og Zlatko Tripic. Det endte 2-2, et godt utgangspunkt foran returoppgjøret på Lyse Arena onsdag neste uke. Og i morgentimene meldte politiet om trafikkuhell ved Strømsbrua i Stavanger. En ung kvinne ble påkjørt mens hun gikk til fots. Hun ble kjørt av sine foreldre til legevakten for sjekk, det meldte politiet. Senere meldte politiet også om innbrudd ved konserthuset i Stavanger. Innbruddet skal ha skjedd i løpet av natta. Et vindu er knust, og det er enda ikke oversikt over hva tyvene har tatt, melder politiet.

0: street high.
1: Det er Cameron Whitcomb som åpner ettermiddagsrushet I dag. Enda mer solskjerg vi skal få. Det altså god musikk på vei til deg. Og det meg, Jonas, som får lov til å være med frem til klokka blir 6. Håper det en fin onsdag.

0: Nå i helga blir Storhaug til Nashville. Da blir det litt snev av hestalokk. Det blir høyballer og ikke minst line dance. Og mye bra musikk når Storhaug Country Festival arrangeres på Tau scene. Vi har fått storfintbesøk både fra arrangør Kenneth Bjerger, men også fra en som skal stå på scenen og spille litt country, Andreas Onarheim fra Strengeplukk. Eller er det innenfor countryen Strengeplukk? Det er jo bluegrass, er det ikke det?
1: Definitivt, det er grein på country-treet.
0: Mandolin, det er vel som skapt for litt gammelt country?
1: Ja, det er mandolin og banjo og kontrabass. Ja. Det er den akustiske countryen.
0: Du, dere skriver det fint på Tau scene sin hjemmeside, dere kan hette lukten av, eller et snev av hestalukt og høyballer og grilling, ikke minst. Hvordan går det med forberedelsene?
2: Ja, jeg synes du oppsummerer det ganske godt. Nei, det er jo, det er klart når du skal lage en kontrafestival, så må du sette litt rammer, og det er gammelt bryggeri, og da er det jo litt sånn at hest er en naturlig element, og grill ikke minst, lukter litt os ute på tunet, og da er det ingenting som er bedre enn å matche litt med kontramusikken, altså.
0: Men dere hadde jo dette her i fjor, og hvordan går det å ha country og western egentlig på Stavanger Øst på Tau-scene?
2: Nei, det er egentlig hånd i hanske, spesielt med tanke på at vi i Stavanger Øst, og vi er jo flinke til å by opp til dans, og vi er flinke til å by opp til alternative ting, og så er det litt gøy å gjøre det sånn kommersielle ting også, som fotball-VM som vi gjorde tidligere, og countryfest ikke minst, så treffer det seg greia bredt også, det treffer de yngre, som er liksom helt i starten av det å være nysgjerrig på musikk, og så treffer det også de eldre og alt i midten, så mye av publikum som kommer til oss, det er fryktelig spredt, altså. Det er enda gøyere da når vi byr opp til dans og spiller opp bare.
0: Og et senere, hvor skal countryfestivalen være?
2: Vi skulle jo både være ute og inne i år, og så fant vi ut av, vet du, nei farsikken, vi er på Vestlandet, og værguden er jo aldri snille med oss. Så for å helgradere oss, så ble det inne i maskinhallen, oppe på loftet, så oppe på et cowboyloft i stedet for brudet, det tror jeg egentlig er mye bedre for oss alle.
0: Mm. Hvordan ser det ut da? Hvordan blir året senere forvandlet?
2: Nei, altså, det er musikken som forvandler det, vil jeg si da, heller enn høyballer og den type ting. Og så er liksom Tau rammene for en sånn festival som vi trenger egentlig ikke gjøre så mye. Det ser litt cowboy ut på Tau allerede. Så er det jo folk og liksom lukter og musikken som på en måte setter kontrastemningen da, det må jeg jo ikke si.
0: Vi må snakke mer om både hvem og hva, men Andreas Strengeplukk, dere skal spille, hva låter skal dere presentere?
1: Vi spiller jo egen musikk da, det er jo bluegrass dette her, eller blågrass som vi sier da, fordi at vi synger jo på dialekt, på både sognamål og bodeværing blant annet, så vi spiller egen musikk, men det er klart det er en countryfestival, så vi skal ha et segment med skikkelig amerikansk bluegrass, og dette her er jo et band som har satt seg veldig inn i den tradisjonen, så da har vi også hjemme på en countryfestival.
0: Du har jo vært her og spilt og sunget, vi har jo hørt det fra dere tidligere, men er det noen andre fra Listo i år der du gleder deg ekstra til å være på tilskuerplassen og ikke på scenen?
1: Ja, det er det. Altså, Malin Petersen er fantastisk bra. Og så har du kanskje på denne her bygda country-siden, så har du jo Knivblad, som er relativt nytt band, som jeg synes har nailet den låtskrivingen der, da. Så det er jo veldig artig.
0: Du sa det vel litt fint, Kenneth. Sorry, Andreas, men du når veldig mange generasjoner, og det virker som at country er skikkelig vinn i en Knivblad. Kapteinen er jo ikke en... Han er fra Revheim, og er jo så langt ifra country som man egentlig kan være, men så begynner han å komme med beltespenn og kopper i hatt og nå lagt dette Knivblad countrybandet.
1: Ja, og han er jo et eksempel på dette her, som jeg synes jeg ser mye mer og mer av egentlig på countryfestivalene rundt i landet, da, at den norske versjonen av countryfestival er liksom en festival der byassen kan komme og være cowboy for en dag, liksom. Og det er, synes jeg bare er kjempefint, så at porten er vi eller høy eller hva det heter. Ja.

fortsatt opphold og perioder med sol meldt videre I dag, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, og det blåser nordvest bris. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, fra sent om ettermiddagen frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 16-17 grader maks.

mann som siktet for drapet på Christian Rydningen Aukland I Stavanger varetektsfengsles I 4 nye uker. Retten begrunner det med fare for utrygghet, ikke bevisforspillelse. Tingretten mener drapet var impulsivt og uten forståelig foranledning, og at de to ikke var nære venner, skriver Aftenbladet I dag. Den 32-årige siktet under såkalt judisiell observasjon for å vurdere hans psykiske helse, som skal være ferdig tidlig I oktober. En tilfeldig forbipasserende syklist redda flere personer fra en brann I en enebolig på Mariero I morges. Vittnet oppdaget røyk gjennom et vindu, fant en stige, knust et vindu I andre etasje og fikk redda ut beboerne som lå sov da brannen oppstod. Flere ble sendt til sykehuset etter røykinnånding. Like før klokka 10 meldte brannvesenet kontroll på brannen ifølge Sør-Vest politidistrikt. Brannårsaken foreløpig ukjent. For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom I Norge. Sivilforsvaret har formelt godkjent planene for 2 tilfluktsrom ved nye Hommersåk skole I Sandnes. De 2 rommene får et samlet areal på rundt 350 kvadratmeter og plass til nesten 600 personer. Beredskapssjef Thomas Hebo I Sandnes kommune uttaler ifølge NRK at tiltaket skal styrke lokal beredskap og innbyggernes trygghet.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåset her på Jærhagen. Tar du turen nå I helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
4: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
5: Har du kommet inn på en Coop megabutikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega.
6: Ja, hallo.
7: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
6: Är det där Kribla och Hans Botnik spelar 21 och 22 august?
7: Ja, visst är det det för. På tusen.
6: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
7: også. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
6: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
7: Och du hade inte gidda beställt det till mig då?
6: Klart det.
7: Och tack ska du ha. Vi snackas.
6: Ja.
8: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.

0: Delara med sin fine låt som heter Sjelen. Vi snakker om Storhaug Country Festival I dag. Det skal altså arrangeres på fredag og lørdag. Vi har snakket litt om hvilke artister som kommer. Og nå fortsetter vi.
1: Hvem andre som kommer, Kenneth? Det fredag og lørdag nå I helg og det andre høydepunktet vi kan glede oss
2: til. Jeg vil jo absolutt trekke frem Knivblad som en av de som virkelig kommer til å være drivende, men så finnes det også andre typer artister som Seb Ottesen, en fyr fra Trøndelag som fryktelig god låtskriver og som en drivende musiker. Så har du også en sånn legende I Sputnik. I fjor hadde vi Bjørn Haaland, I år har vi dratt til Drangedal og fått Sputnik ut av sitt element og inn I Stavanger Øst mange år siden han spilte her sist. Han kjent for å selge truser og være raus på å by opp på hjemmebane. Nå skal han liksom innta tau, det blir grela kjekt. Så det jo utlå, det cowboyfrokost, det en hel rekke artister som jeg tror kommer til å gjøre seg veldig, veldig godt over en to dagers festival.
1: I tillegg til veldig mye bra musikk, så det også noe for de små på lørdagen, Storhaug Country Fest Junior.
2: Stemmer det, og altså, vi må jo rekruttere og starte tidlig med det, så vi har en barnefestival på lørdagen som gjør at det både cowboyfrokost og du, Andreas, med Benne, Banjo og
3: ja. Lovet. Ja, altså, snakker du... Ja, med Banjo Lovefest, ja. Stemmer det. Ja da, vi har...
1: Hva det for noe?
3: Nei, det jo da Strengeplukk-karene da, som gjør et konsept for barna, der vi I tillegg til å spille musikken og snakker litt om de forskjellige instrumenter og slike ting da. Det jo alltid spennende for deg å høre om dette her som de kanskje ikke har hørt og sett så mye før. Så vi har gjort litt sånne barneforestillinger på skolen og sånne ting tidligere, så det blir kjekt.
2: Kult. Det var bra. Og så det gratis.
1: Og det gratis?
2: Det gratis. For kids det gratis.
1: Hva tid startet det på lørdag? For de små?
2: Nå spør du godt. Nå jeg dårlig
0: for det. Inn på
2: nettsiden. Det på dagen, ja. Så det sånn. Ja.
1: En annen ting som sikkert veldig mange gleder seg til, kanskje noen, altså jeg ser for meg et par, så det kanskje den ene siden som har veldig lyst til å dra med den andre til dette her, men det line dance kurs. Så det sikkert noen som har svelget kameler og bare godkjenner at det ok, jeg får bli med partneren min på dette her, men det noe som slår an.
2: Ja, vet du hva, I fjor så var det helt vanvittig. Det var nok overraskende mange menn som var interessert I å holde på med line dance. Det litt veldig sosialt, og så lærer du ganske kjapt de stegene, og så kan du ta steg og mer rett ut på dansegolvet etterpå. Ja. Når det Kniblad eller Andreas som setter I gang med tonene sine, så akkurat det der, det en innertid.
1: Har du opplevd det på Strengeplokk-konserter, folk som line danser?
3: Ja, det jeg absolutt. Det vi sier på de av låtene som ikke går for fort.
1: Ja.
3: For bluegrass ganske, det går rimelig kjapt, så det kan bli litt vanskelig å stokke bein I. men det hører absolutt time, ja. Så det, og line dance jo, ja, som du sier, det ekstremt sosialt. Det kanskje en av de mest sosiale formene for dans som finnes.
1: Jeg skal ikke si det, vi har en på ferien der det alle I rommet, altså det, jeg har vært med på en dans der det var 50 stykk, og liksom arm I arm og så danser du I 30 minutter. Så ja. Det har gått sleten av det, men det var sosialt det også.
3: Ja, ikke sant.
1: Ja, jeg gleder oss, det blir altså Country Junior, Storhaug Country Junior Fest, eller Fest Junior, for de små som gratis arrangement. Det blir line dance kurs, det blir mye bra musikk, det blir mat. Ja, maten må vi snakke om.
2: Du har fått en hoka pizza
1: ja.
2: Fra Søren fra Bryne, og det synes vi fryktelig gøy. Så hun kommer med, hun står jo vanligvis på Bryne torg, så vidt jeg vet. Kommer susen inn I Stavanger Øst, serverer pizza både stykkevis og helt. Brøl kommer med svinanakke, og så det fortøy med chili con carne, så det ingen som skal gå sultne på festival hos oss, så her får hun fullt på både Organe, mage og hoved, dette blir bra.
1: Vi gleder oss. Hvor får vi tag I billetter til fredagen og lørdagen?
2: Vi kjøper det på storhaugcountryfest.no, eller på Tau sine hjemmesider også. Så her kan du velge seg dag, eller kan kjøpe pass, som fungerer hele helgen.
1: Hjertelig, tusen takk for besøket. Lykke til I helgen.
2: Takk.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Her er VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept i Tromsø natt til i går. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap og mener det skjedde med øks. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
1: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler i FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere i år, har foreløpig ikke kommentert saken.
0: Reporter var André Ødeby. Sysselmesteren har henlagt to saker der isbjørner ble skutt på Svalbard tidligere i år. I begge tilfeller ble det konkludert med at avlivningen skjedde i nødrett. Værnes flyplass ble evakuert i ettermiddag etter funn av en mistenkelig gjenstand. Ikke lenge etter opplyste politiet at de undersøkte bagasjen nærmere, som alt som var ufarlig. Etter 8 år som en sentral del av sportsklubben blir ikke Ida Fladen med videre. Bakgrunnen er programendringer. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som er sikta for drapet på Christian Rydningen Aukland i Stavanger varetektsfengsles i 4 nye uker. Retten begrunner det med fare for utrygghet, ikke bevisforspillelse. Tingretten mener drapet var impulsivt og uten forståelig foranledning, og at de to ikke var nære venner, skriver Aftenbladet i dag. Den 32-årige sikta er under såkalt judisiell observasjon for å vurdere hans psykiske helse, som skal være ferdig tidlig i oktober. En tilfeldig forbipasserende syklist redda flere personer fra en brann i en enebolig på Mariero i morges. Vitnet oppdaget røyk gjennom et vindu, fant en stige, knust et vindu i andre etasje og fikk redda ut beboerne som lå sov da brannen oppsto. Flere ble sendt til sykehuset etter røykinnånding. Like før klokka 10 meldte brannvesenet kontroll på brannen, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Brannårsaken foreløpig ukjent. For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom i Norge. Sivilforsvaret har formelt godkjent planene for 2 tilfluktsrom ved nye Hommersåk skole i Sandnes. De 2 rommene får et samlet areal på rundt 350 kvadratmeter og plass til nesten 600 personer. Beredskapssjef Thomas Hebo i Sandnes kommune uttaler ifølge NRK at tiltaket skal styrke lokal beredskap og innbyggernes trygghet.

Alex Warren, han synger Fever Dream. Vi da inn I fire timen I ettermiddagsrasje. Vi skal straks sjekke pulsen I sportverden. Der skal vi blant annet høre at Erling Braut Haaland rangert som verdens beste spiller I den nye FIFA-spillet, som kalt I mine dager, men EAFC 27. Ellers så det også kamp I kveld. Bodø Glimt skal ut I aksjon Champions League I playoff. Mer om det etter hvert.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking hylles etter å ha hentet inn 0-2 mot Dynamo Zagreb og endte 2-2 på bortebane I Champions League kvalifiseringen. Peter Kristiansen og Zlatko Tripic skåret begge før pause. Dette noe av det mest imponerende Viking har levert de siste årene, sa TV2-ekspert Jesper Mathisen. Returoppgjøret spilles hjemme I Stavanger om en uke. I kveld skal Bodø Glimt I aksjon I samme playoff. De spiller også borte I første oppgjør når de møter NEC Nijmegen I Nederland. Victor Hovland bekreftet HBO Max at han igjen samarbeider med trener Joe Mayo for tredje gang. Duoen vant tre store turneringer og PGA-slutspillet sammen I 2023. Hovland denne uka I St. Louis til den andre slutspillturneringen, der vinnerpremien 33,8 millioner kroner. Kristoffer Reitan også på startlista. Electronic Arts rangerer Erling Braut Haaland som verdens beste fotballspiller I det kommende spillet I AFC 2027. Haaland får karakteren 91 av 100, samme score som franske Kylian Mbappé. De to dermed høyest rangert av alle spillere, det skriver NRK. I AFC 27 lanseres I slutten av september.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Sett opphold og perioder med sol meldt videre I dag, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, og det blåser nordvest bris. I morgen, oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, fra sent om ettermiddagen frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 16-17 grader maks.

Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

mann som sikta for drapet på Christian Rydningen Aukland I Stavanger varetektsfengsles I 4 nye uker. Retten begrunner det med fare for utrygghet, ikke bevisforspillelse. Tingretten mener drapet var impulsivt og uten forståelig foranledning, og at de to ikke var nære venner, skriver Aftenbladet I dag. Den 32-årige sikta under såkalt judisiell observasjon for å vurdere hans psykiske helse, som skal være ferdig tidlig I oktober. En tilfeldig forbipasserende syklist redda flere personer fra en brann I en enebolig på Mariero I morges. Vittnet oppdaget røyk gjennom et vindu, fant en stige, knuste et vindu I andre etasje og fikk redda ut beboerne som lå og sov da brannen oppsto. Flere ble sendt til sykehuset etter røykinnånding. Like før klokka 10 meldte brannvesenet kontroll på brannen, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Brannårsaken foreløpig ukjent. For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom I Norge. Sivilforsvaret har formelt godkjent planene for 2 tilfluktsrom ved nye Hommersåk skole I Sandnes. De 2 rommene får et samlet areal på rundt 350 kvadratmeter og plass til nesten 600 personer. Beredskapssjef Thomas Hebo I Sandnes kommune uttaler ifølge NRK at tiltaket skal styrke lokal beredskap og innbyggernes trygghet.

heter Siri Bjerhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Bjerhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.

Sapphire, og bak låta det Ed Sheeran. Vi altså godt i gang her med ettermiddagsrushet. Håper du har det fint. Vi skal til Madcon.

stort sett opphold og perioder med sol meldt videre I dag, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, og det blåser nordvest bris. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, fra sent om ettermiddagen frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 16-17 grader maks.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1 og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland i Facebook-siden.

0: Her er VG-nyhetene. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amundskytte beskriver studien og funnene som spennende, og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. I morgen er fristen for å betale restskatt. Hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
1: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg i lønn. Er kontoen tom, kan skatteetaten ta pant i og selge eiendeler som bil eller bolig.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. I dag fikk kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene er blitt behandlet for en blodsykdom. Mette-Marit fyller også 53 år i dag. Ytterligere en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Mannen som er sikta for drapet på Christian Rydningen Aukland i Stavanger varetektsfengsles i 4 nye uker. Retten begrunner det med fare for utrygghet, ikke bevisforspillelse. Tingretten mener drapet var impulsivt og uten forståelig foranledning, og at de to ikke var nære venner, skriver Aftenbladet i dag. Den 32-årige sikta er under såkalt judisiell observasjon for å vurdere hans psykiske helse, som skal være ferdig tidlig i oktober. En tilfeldig forbipasserende syklist redda flere personer fra en brann i en enebolig på Mariero i morges. Vitnet oppdaget røyk gjennom et vindu, fant en stige, knuste et vindu i andre etasje og fikk redda ut beboerne, som lå og sov da brannen oppsto. Flere ble sendt til sykehuset etter røykinnånding. Like før klokka 10 meldte brannvesenet kontroll på brannen, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Brannårsaken foreløpig ukjent. For første gang på over 20 år skal det bygges nye tilfluktsrom i Norge. Sivilforsvaret har formelt godkjent planene for 2 tilfluktsrom ved nye Hommersåk skole i Sandnes. De 2 rommene får et samlet areal på rundt 350 kvadratmeter og plass til nesten 600 personer. Beredskapssjef Thomas Hebo i Sandnes kommune uttaler ifølge NRK at tiltaket skal styrke lokal beredskap og innbyggernes trygghet.

Olivia Dean, Sing So Easy. Vi over i femtimen, siste stund sammen her i ettermiddagsrushet. Og selv om sommeren går mot slutten, så det fortsatt festivaler å se frem til. Mer festivalsnakk etter Hilary Duff.

0: I helga, da det klart for en av landets aller største kristne festivaler når Gjærgårdsfestivalen I gang. Og det året før jubileet vi har fått et storfint besøk I studio igjen og blitt en slags tradisjon nå, Jan Gunnar Harald, sier god morgen.
1: Ja, utrolig hyggelig å være her igjen.
0: Fin tradisjon.
1: Ja, ja, ja, herlig altså. Jeg kjenner at det nærmer seg når jeg kommer hit.
0: Ja, og det jo det. Fredag, lørdag og søndag. En av, hvor mange besøkende tar en av landets største kristne festivaler?
1: Altså I løpet av helgen så har vi, hadde vi I fjor cirka 4000 besøkende, så det ganske bra.
0: Det mye.
1: Vi har plass til flere, så det jo gøy at det, altså, vi utendørs, så det ganske, vi klarer å presse oss sammen enda mer hvis de må, men, men rundt 4000 det ganske bra det.
0: Og hvis det landets, en av landets største kristne festivaler, så regner jeg med dere har en avtale og kanskje fikse været, at den på, det været på plass når du uten oss.
1: Ja, været, vet du hva, vi regner med regn, og så blir alt annet en bonus. Ja, vi tåler av det. Men nei, altså, det ser lovende ut, så vi har hatt mye verre værarsel enn det vi har nå, så det vi happy med.
0: Du, Gjærgårds festival for eventuelle nye besøkende, hvor han?
1: Vi arrangerer I Klepp. Hvis du vet hvor Gjærhagen så du veldig nærme. Det egentlig rett på andre siden av rundkjøringa. Så en park som heter Kleppelunden, eller Kleppeloen for lokalet. Utrolig fin park som ligger I en sånn dalform, som ganske sjeldent her ute på Gjæren, så det ligger ganske lunt alltid. Så der holder vi til.
0: Programmet for fredag, lørdag og søndag, hva kan vi glede oss til?
1: Ja, det mye forskjellig som skjer. Vi starter jo på fredagen med en konfirmant-happening der vi inviterer alle konfirmantgrupper I hele regionen egentlig. Da kommer det busser fra Bømlo I nord og nedover mot Ålgård I sør på en måte. Så da har vi en 1000 pers som kommer bussene inn. Da en gruppe som heter LZ7 fra England som skal ha konsert for de. De har vært hos oss før, de superenergisk EDM-gruppe, som denne vinteren her så turnerte de sammen med Jason Derulo I Europa, blant annet I Unity Arena I Oslo. Så de veldig bra, gleder oss til, de skal spille både fredag og lørdag. Og så på lørdagen ja, så det den tradisjonelle festivaldagen fra 1 om morgenen til 11 på kvelden. Da opplegg for familiene på morgenen med familiemøte med hoppeslott, aktivitetspark, matsalg og konserter utover. På konsertlista I år så har vi West Saltines, det jo lokalt, det jo en 50 tweens fra området her som synger og styrer på. Det blir veldig bra, og så etter det så har vi en gruppe som heter Lindy fra Sverige. Det den søskebarnet til Lisa Børre for de som vet hvem det. De har vært hos oss før, har tatt helt av egentlig, og har blitt nominert til Dove Awards I USA I år, og også de har 500,000 streams I måneden på en måte, så de tatt helt av egentlig. Så jeg veldig glad for at vi får det før de skal videre til USA. Og så etter der så det, nå må jeg bare tenke, da LZ7 som kommer tilbake på kvelden.
0: Jeg synes du imponerer veldig nå, men husk at du har...
1: Ja, det mye detaljer, vet du, det mye som skjer.
0: Ja, det må man si til lytteren, for dette jo radio som vi ser ikke, men du har ingen jukselapp her, jeg sitter bare imponert.
1: Litt I etterbara da også. Nei, så det det, og så på kvelden så avslutter vi med noe som veldig mange gleder seg til, og det den eneste konserten som blir holdt av de I år, og det David André Østby, Vetle Aronsen og Thomas og Caroline Netland. Netland jo her fra Sandnes, og de skal ha sin eneste konsert I år. De hadde konsert I Oslo Konserthus utsolgt for et par år siden, og har vært en stor hit etter det.
0: Hvordan har dere fått tag I de? Hvordan har dere fått den?
1: Vi kjenner de litt fra før, de har vært hos oss I forskjellige konstellasjoner før, og hadde lyst til å få det til I år, så det veldig gøy. Og det mange som reiser ganske langt for å få med seg, så det veldig gøy.
0: Så det mye å glede seg til musikalsk også, og så var det litt inn på det hva de unge kan gjøre, men hvis det en familie som sitter I bilen nå på vei til skolen, igjen kanskje etter noen trøtte planleggingsdager, hvorfor skal nettopp den familien komme til Klepp på, ja, I helga da generelt?
1: Ja, nei, altså jeg tenker at det vi prøver altså å ha en litt sånn lavterskelfestival, litt sånn lettbeint, billig pris, altså du kommer inn for et par hundre kroner, og da det gratis aktivitetspark og sånn, betaler mat selv, men ok. Og det skal være trygt, og det skal være greit. For altså, noe av det som unikt for oss det at vi har jo, det rusfritt, ikke sant? Sånn at du har ungdom, voksne, barn og unge I samme mølje foran scenen, som har like gøy. Og det ganske unikt egentlig å få oppleve for barn og unge det å kunne gå på en konsert med full trøkk og pyro og alt som hører med, og at det trygt og gøy og givende. Så det, nei, så det veldig gøy. Så jeg tror det at de som har vært hos oss, de kommer igjen. Så det gøy.
0: Kleppelønnen, altså hvor parkerer vi best for festival?
1: Ja, altså det er jo en del parkeringsmuligheter på Klepp. Heldigvis en av de få kommuner som har gratis parkering. Det er vi glad for. Nå har Jærhagen blitt veldig populær, så det kan være litt utfordrende å parkere der. Så derfor så har vi satt opp shuttlebuss fra Klepp stasjon, som går via Klepphallen, sånn som man kan også parkere der, som er gratis, som går stort sett hele lørdagen. Så det hjelper litt.
0: Mm, veldig. Mm-hmm. Og billetter, hvorfor vi tager de? Jeg vet at du kan også kjøpe i døra.
1: Du kan kjøpe i døra, men det vil anbefale å enten gå inn på vår hjemmeside, jærgars.no, eller på søke opp på check-in eller Facebook. Eller.
0: Ja. Jamen, Jan Gunnar, siste ord, eller bare å glede seg til helga?
1: Bare å gire seg. Jeg hadde jo ting jeg glemte å si, men jeg tror det holder. Jeg tror det blir bra, og vel møtt.
0: Siste, det var altså startet klokka 1 på, altså lørdagen startet klokka 1 helt til 11, og søndag til startet det?
1: Det startet også 11, eller ikke også, det startet 11, med fellesgudstjeneste og en konsert med Markus Ekteberg, og da er det gratis hele dagen, da er det bare å komme.
0: Tusen takk for besøket, og lykke til i helga.
1: Bare hyggelig, takk.

fortsatt opphold og perioder med sol meldt videre I dag, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, og det blåser nordvest bris. I morgen oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, fra sent om ettermiddagen frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 16-17 grader maks.

0: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten er vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner. Og i tillegg er det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
1: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå er det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg er alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
2: Nå på lørdag er det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart er klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring.

0: revurdering helt uten forpliktelser.
1: Her kommer en liten påminnelse fra oss I NAF avdeling Stavanger Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Men nå
3: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
4: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

stort sett opphold og perioder med sol meldt videre I dag, uttrykt for enkelte ettermiddagsbyger I indre strøk, og det blåser nordvest bris. I morgen, oppholdsvær og perioder med sol, nordvest bris, fra sent om ettermiddagen frisk bris på kysten, og temperaturer rundt 16-17 grader maks.

Ray, sing Where is my husband? Og med det så vi på vei ut av ettermiddagsrushet. Klokka det nærmer seg 6, ser jeg, og du skal få nyte onsdagskvelden. Vi snakkes igjen I morgen, torsdag, klokka 3.

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparker nestlederen ved presidentkontoret Irina Mudra.
1: Landets antikorrupsjonsbyrå har i dag gjennomført en stor aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon i parlamentet. Ifølge etterforskerne både nåværende og tidligere parlamentarikere involvert. Etterforskere mistenker at personer fra presidentkontoret ville ta kontroll over en statlig bank. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som er mistenkt i saken.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm i de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn i tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det storstilt konfiskering. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Saken mot Umar Farouk Sahor for et millionbedrageri er henlagt grunnet manglende bevis. Sahor har vært etterlyst siden 2015, men har nektet skyld. Han er i dag pakistansk diplomat. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amund Kytte beskriver studien og funnene som spennende og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. Norsk fotball er inne i en gullalder. Vi må bruke medvinden til å tenke nytt, mener daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen.
1: Med VM friskt i minne og minst tre norske lag som kan gå til ligaspill i Europa, mener han norsk fotball bør se på spillerutvikling og organisering. Thomassen etterlyser mer spissing i toppfotballen og tar til orde for en mer regional talentutvikling, heller enn at hver klubb skal ha egne akademier.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. I morgen er fristen for å betale restskatt, og hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
1: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg i lønn. Er kontoen tom, kan skatteetaten ta pant i og selge eiendeler som bil eller bolig.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm i de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn i tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det en storstilt konfiskering. I dag fikk kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene er blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år i dag. Nok en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakta. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no.
2: Dette Siri Bjerhagen. Nå vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av sjåse her på Bjerhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
4: Men nå!
5: Dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
6: Her kommer en liten påminnelse fra oss i NAF avdeling Stavanger om en. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme i trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
7: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå er vi tilbake til hverdagen med skolestart og alt som følger med. Trenger du noe til skolestart? Du finner det aller meste av oss her på Jærhagen. Tar du turen nå i helgen, kan det bli ekstra gilt. For på lørdag så har vi mange aktiviteter for ungene på senteret. Elfie, han gleder seg til å treffe de små. Vi håper du tar turen. Det blir gilt å se deg.
1: Hei, det er Sveinung fra Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverna Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser er det eneste som blir større når vi deler det med andre.
4: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
5: Robert Begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Aksel Krüger, midtstopper og spiller nummer 4 på Sandnes Ulf. Nå det snart ny hjemmekamp på Østerhus Arena, og jeg alltid klar til å springe, krige og blø for drakter. Håper vi snakkes på stadion.
1: Nå på lørdag det klart for klassikeren Sandnes Ulf Bryne på Østerhus Arena. Det blir supportertelt utenfor stadion fra klokka 1, og kampstart klokka 4. Billetterne finner du som alltid på sandnesulf.no. Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Har du kommet inn på en Coop Mega-butikk og kjent den gode lukten av nygrillet kylling? Den lukten vanskelig å gå forbi uten å ta med seg en hjem. En nygrillet kylling kan brukes til alt fra salater, wraps, ris og grønnsaker. Ja, til og med så pålegg på godt brød. Hos oss finner du alt av digg tilbehør. Denne uka får du Coop Megas nygrillet kylling til bare 80 kroner. Vil du heller ha pizza? Nå får du 3 stykk restaurante for bare 100 kroner, og I tillegg det et stort kronemarked. Velkommen til Kronemarked hele denne uka hos Coop Mega. Coop Mega.
3: Ogna Scene vil rette en stor takk til deres fantastiske sponsorer. Der har vi ET-bygg, Ogna Installasjon, Renovasjonsservice, Sikvaland og Tønnesen, Byggelager, Sirevåg Hotel, Ginje Betongservice, HMS Riskview, Gjærprint, Ryger Bryggeri, AB System, MA Kjemsland, Datahjelpen IT, Rogaland Kran og Transport, Alfadek, Arkitektkontoret, IHT, Ekte Matglede og Anlegg og Maskinutleie. Tusen takk for støtten. Uten dere hadde ikke vært mulig. Ogna Scene, sammen skaper vi gode opplevelser.
4: Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi I NAF autoslalom I parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland I Facebook-siden.
5: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.